Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: dimineața, s-a făcut ora 7 și 7 minute. Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața tuturor! Litoralul românesc este sigur, susține Nicu Șordan. Declarația șefului statului vine după incidentul de vineri când o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța.
2: Cât de sigur vom fi dacă vom veni pe litoralul românesc în vara acestui an? Pe de-o parte, în 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării cât și Ministerul de Interne vor suplimenta echipajele care fac misiuni de recunoaștere a eventualelor pericole.
1: Președintele țării Nicu Șordan. Începe sesiunea de vară a bacalaureatului. Săptămâna aceasta are loc evaluarea competențelor, iar probele scrise încep pe 29 iunie. Are detalii Luiza Cergan.
3: De azi până miercuri, absolvenții de liceu susțin proba orală la limba română. Miercuri și joi elevii sunt testați la limba maternă, iar joi și vineri la o limbă de circulație internațională. Evaluarea competențelor digitale are loc săptămâna viitoare. Elevii fără echivalări se vor așeza la calculator în perioada 15-17 iunie. Probele scrise încep pe 29 iunie, când absolvenții de liceu se vor prezenta pentru susținerea examenului la limba și literatura română. Pe 30 iunie va avea loc evaluarea la matematică sau istorie, iar pe 2 iulie proba la alegerea specializării. Rezultatele înaintea contestațiilor se afișează pe 7 iulie, iar cele finale pe 13.
1: Luiza Cergan. Restricții de circulație în Argeș pe drumul dintre Pitești și județul Dâmbovița de astăzi. Până pe 15 septembrie, traficul va fi închis temporar pe anumite porțiuni ale DJ-659 pentru modernizarea infrastructurii rutiere, au anunțat autoritățile. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS va fi publicată miercuri. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Românii pot afla care sunt imobilele administrate de această regie, cine le ocupă, cu ce costuri și pe ce durată s-au încheiat contractele. Cod galben de inundații până la prânz pe aproape toate râurile din Moldova. Hidrologii spun că din cauza ploilor torențiale se pot produce viituri. Printre râurile vizate, Siret, Prut, Moldova, Suceava și Bistrița. O dronă rusească a avariat un depozit pentru combustibil nuclear uzat în apropiere de Cernobâl. Autoritățile ucrainene spun că nu s-au depășit limitele de siguranță radiologică. În depozitul aflat la circa 15 km de centrală nu s-ar fi aflat containere cu materiale radioactive. Astăzi temperaturi între 25 și 30 de grade. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Vedi Napoli, poi mori.
0: Și bonjurică, bonjurică, începe emisiunea voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai, motiv pentru care noi vă spunem preventiv bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem
6: la revedere.
0: Toată lumea trează în organizația de bază, bineînțeles, începem cu prognoza meteo care ne spune astăzi, nu în versuri, dar o să ne spuneți voi în versuri, cum se completează propoziția, vremea e cam schimbătoare. 0729001122, ca de obicei Iliescu a tras în noi. Și un sincer 21-22, efectiv. Vremea e cam schimbătoare, asta are, asta n-are, bineînțeles. Și încercăm totuși să vedem care ar fi subiectele zilei, în afară de prima probă a bacalaureatului, care încearcă să ne arate dacă absolvenții știe sau nu se vorbește corect românește. E limba și literatura română astăzi, afișată la intrare. Așa că mult succes atât oral cât și la scris mai încolo, care știe să scriți. Și pe de altă parte, vremea e cam schimbătoare. 0729001122. Bineînțeles, macac în apa curgătoare, cum bine subliniază niște utilizatori ai emisiunii Morning Glory cu Exarhu, adică eu, a cărui imagine sunt eu. Și bineînțeles, vremea e cam schimbătoare, macac cu ochii fix în soare și macac stând cu ochii în soare, bineînțeles, și vremea e cam schimbătoare, efectiv, vreau găină, ouă, țoare.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
0: Și hai totuși să încercăm să vedem dacă mai există și informații sau lucruri din astea pe care să le așezăm în fruntea clasamentului aici la Morning Glory, să vedem cum începe dimineața, la ce ne gândim. Și pentru asta există
5: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
0: Așadar, Bucureștiul se află la coada clasamentului mondial Happy City Index 2026. Bine, asta era în engleză, vă dați seama. Unul dintre cele mai ample studii dedicate calității vieții urbane. Asta e o veste bună, avem viață urbană în capitală. Capitala României, apropo de capitală, e pe locul 248 din 251 de orașe analizate. E al patrulea cel mai slab clasat oraș din lume în ediția din acest an. Adică, înaintea Bucureștiului mai sunt Guadalajara, Nashville, și Dallas, care ocupă ultimele trei poziții ale clasamentului. Primele poziții sunt ocupate de Copenhaga, Danemarca, pentru cei care n-au să ia bacul, Helsinki, Finlanda și Geneva, Elveția, Uppsala, Suedia și Tokyo, Japonia, Trondheim, Norvegia, Berna, Elveția, Malmö, Suedia, München, Germania și Aarhus, Danemarca. Deci, iată cum orice fraier poate să fie fericit când are bani și nu are majoritate PSD și AUR în Parlament. Deci, da, vă mai spunem, bineînțeles, bucureștenii sunt și foarte pretențioși și bine, ei pot să stea la Cluj ca să vadă cum e. Și iată această cumplită ironie: în București te bucuri cel mai mult. Pardon. Evident că în București te bucuri cel mai puțin.
5: Morning Glory prezintă actualitatea la zi.
0: Și acum că, na, mai puțin se mai agită hidra înveninată care se numește anul școlar 2025-2026, încă vreo două săptămâni, nu? Mai avem.
6: Două săptămâni, da.
0: Ziceam, apropo de acest Happy City Index, vedem ce a mers bine în acest weekend. De ce ne-am bucurat? Zic eu. Și i-aș întreba pe lipicioșii care ascultă Morning Glory. Hai să vedem ce motive de bucurie ați avut în acest sfânt weekend lăsat de la bunuțul Dumnezeu, marele nostru învățător, diriginte de sus. 0729001122 și vremea e cam schimbătoare, nu mai fi cicălitoare, normal, și da. Drona a ieșit
6: pe mare.
0: Pe mare, da, da, da. Vremea e cam schimbătoare. Târșii șlapii din picioare.
6: Mișcă clasa muncitoare.
0: Și asta, da, da, da. Nu mai da, bă, că mă doare. Și vremea e cam schimbătoare. Are bacul sau nu-l are? Eu bag la umbră, nu la soare. Normal că numai nici iobagii nu erau tâmpiți degeaba. Și de asta zic că vremea e cam schimbătoare. Au elevii bacul oare? Da? Îl au la limba și literatura română. Sau limba și literatura română, cum se spune pe la noi. Deci, vremea e cam schimbătoare. 0729001122. Și până un altă așteptăm și pe lipicios să ne spuie ce a mers bine. Nu mai încercăm să subliniem și aspectele negative ale realității, pentru că de acum înainte se așterne o frumoasă perspectivă de a sta cu craci în sus, exact cum ne place nouă în vacanță. Și bineînțeles, strigătul nostru de luptă: închiloți! Închiloți!
5: Good morning, good morning, Morning Glory. Don't put the horn in the pillow.
7: Mă, da,

0: Morning Glory, Morning Glory. Doamne, Semărita Florii. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
2: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: The break's over. We're back on Rock FM.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris.
1: Și bonjurică, bonjurică, sper că e toți bolnavi sănătoși. 20 de minute peste ora 7 și 6 minute. Baftă celor care merg astăzi cu capul în jos, cu moralul la pământ, către proba de limba și literatura română oral la BAC. Așa că să vedem acum cine știe se vorbește cu adevărat românește. Și normal că ne gândim la toate și încercăm să ne dăm seama și ce au mai făcut lipicioșii, dacă există aspecte pozitive în viața lor interioară și...
2: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
1: Bun, nu i-am mai întrebat ce n-a mers bine în acest weekend, pentru că nouă ni se pare foarte clar ce n-a mers bine în faptul că mai sunt două săptămâni până la vacanță. Dar zic că evidențiem și aspecte pozitive, încercăm să gândim pozitiv și să vindecăm copilul interior din copii. Deci...
3: Bună dimineața, Morning Glory, Morning Glory, eu sunt Lipicioșul Matei din București și ce a mers bine în weekendul meu a fost că a câștigat România 2-1 și că am fost pe stadion. Pa, pa!
1: Bravo, bravo, bravo, bravo! Hai România, hai,
4: hai noștri,
1: da, da. Bravo, extraordinar! Hai să vedem ce a mai mers bine în lumea altui lipicios. Hai, Mihai!
5: Haideți,
1: doamne,
5: profesoare! Vă rugăm, putem asculta Morning Glory și la școală?
1: Bravo!
4: Da.
1: N-a fost rău. Astea sunt aspecte pozitive. Bun, încă... aici? Nu?
6: Uite, a mai venit ceva?
4: Ia, stai că a mai venit.
1: Oh, scuze, da, nu am primit o poză cu un porcușor la proțap, deci ceva a mers bine în acest weekend.
5: Morning Glory, Morning Glory, eu sunt Toma din București și în weekend a mers bine că tatăl meu a cules un bol uriaș de cireșe.
1: Așa.
5: Din curte. Mm-hmm. Și n-a fost bine că am vomitat de 5 ani.
1: Da. Dar, băi, n-a fost mereu așa. Nu a fost mereu așa. Și tocmai de asta este Morning Glory aici, ca să vă atragă atenția că, deși în acest weekend pare că a mers destul de bine, nu întotdeauna a fost așa. Istoria ne arată că e cazul să învățăm și din greșeli.
2: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Ardem de nerăbdare să aflăm ce n-a mers bine în acest weekend prelungit, în lumea minunată a lipicioșilor, în care veți găsi numai prostii.
7: Da. Morning Glory, Morning Glory, eu sunt Mara din București și ce a mers bine și ce a mers prost în weekend a fost pentru că a fost o bătaie în baia mea contra băieți și ce a mers bine a fost că a venit prietena noastră acasă.
8: Bonjurică, bonjurică, eu sunt Cezar Cristian din Bistrița și lucrul care nu a mers bine weekendul ăsta a fost că n-am reușit să dau cu bumerangul să vină înapoi la mine.
9: Morning Glory, părie morcăvișoase, sunt lipicioșul Alex din Balotești, am 5 ani și ce n-a fost bine în vacanța asta? Că mi s-a spart balonul în formă de pușcă.
10: Bună dimineața, eu sunt lipiciosul Andrei și ce nu mi-a mers mie prost a fost că am mers la mare ca să mă distrez și mi-a intrat să nu o sunt gât și am fost la spitalul de urgență ca să mi-l scoat.
2: Morning Glory, Morning Glory, cu Susanii Peștișorii.
4: Și cu Oasei Peștișorii.
1: Da, da, da. Bun, deci în concluzie, sunt și lucruri care nu au mers bine. Șterge ăla de acolo, te rog frumos, yes, Mihai. Yes. Și încercăm să închidem această conversație, că văd că prea a mers bine. Pe pozitiv nu se adună răspunsuri mișto. Pare rău.
2: Ai
1: am încercat.
2: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție.
11: Gata, te întorci frumușel la lecție.
1: Bun, hai totuși să încercăm și cu emisiunea și să vedem la rubrica numită...
12: Jos labele de pe Sean Connery!
1: Încercăm să vedem ce s-a mai întâmplat în istorie. 452, Otila, biciul lui Dumnezeu, invada Italia și devasta nordul țării în drumul către Roma. Și mai târziu... Otila ar fi spus că nu hunii lui au pricinuit răul, ci niște gepizi degenerați. Așa, așa s-a scris istoria.
13: Da.
1: N-ai cum. 1838 la Colegiul Sfântul Sava sau Sava, cum se pronunță la astăzi de către cei care încearcă să dea și să ia bacalaureatul, Sava, de lângă Șteu Iosif, nu? De lângă catedrala Șteu Iosif.
13: Oarecum aproape, da.
1: Aproape, da. S-a deschis prima bibliotecă publică din București. Bineînțeles, au fost foarte multe voci care s-au revoltat la vremea aceea și au zis: bibliotecă ne trebuie nouă, n-avem apă caldă, n-avem
13: toaletă în casă.
1: Da, da. N-avem o grămadă de chestii. Bineînțeles, aveam și postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care va dura 21 de zile astăzi. Adică începe astăzi și a fost cea mai lungă, e cea mai lungă pregătire spirituală, cum se spune, în...
13: 3 săptămâni.
1: 3 săptămâni, da, dar oscilează postul, știi? În, în dimensiune, da.
6: E mai ușor să ții post vara.
1: Da. Ci că
6: ai legume proaspete.
1: Începe în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților, adică prima duminică de după Rusalii. Și e, mă rog, evident că e variabil în funcție de data Paștelui și lungimea postului poate varia între câteva zile și până la 3 săptămâni. Dar postul fiind mai devreme anul ăsta...
13: Da.
1: Postul ăstălalt e mai lung. Da.
13: Deci e durata maximă, că maxim 3 săptămâni poate să țină.
1: Păi,
13: da.
1: Da, da. Că am avut Paștele foarte devreme.
13: Așa, anul ăsta, exact.
1: Din acest motiv. Deci, în concluzie, suntem destul de mulțumiți. Altfel, mă rog, suntem nemulțumiți. Pentru că avem și... un sezon cu emoții pentru băieții noștri de la Gloria Mânjești. E penultima etapă și în ultimul meci de acasă din, din sezon. Echipa noastră preferată a luptat până la 4-0, care i-a bătut pe Viitorul Gherghești.
13: Bravo. Deci 4 stai jos.
1: Da, da, 4 treci la locul tău.
13: Da.
1: E un moment. Na.
13: Da.
1: Noi ne-am bucurat pentru că am sperat măcar la un 1-1.
13: Na.
1: 1-1 egal.
13: Așa, X.
1: Da. Dar uite că ne-au făcut o surpriză plăcută după înfrângerea de săptămâna trecută. Nici nu vrem să ne aducem aminte. Nici nu vrem să ne aducem aminte.
6: Ei, la ei oricum se joacă amicale, suntem siguri. Mereu se
1: joacă chiar amicale. Nu, nu, nu, nu.
13: Se promovează, se tot, nu, nu.
6: Ei, cu grătarul ăla de la final te prietenești.
1: Dar acum, de când s-a produs iureșul ăsta pe litoral, Silvia a fost acolo, a văzut
6: cu ochii ei. Doamne, am fost la fața locului. Am crezut
1: cum a fost Silvia?
6: Având în vedere că am avut un botez la un restaurant chiar pe malul mării, foarte aproape de port, am stat cu ceva emoții, nu o să te mint.
1: Da.
6: Până am ajuns acolo. După ce am ajuns, m-am mai relaxat la al doilea pahar de vin.
1: Deci, cum se spune, morning glory, morning glory, emoții mari pe malul mării, nu?
13: Da.
6: Cam așa.
1: Dar
6: totul a fost bine... Nu este niciun pericol momentan.
1: Ei, bineînțeles.
6: Mai urmărim situația.
1: Nu. Drona, îți dai seama, dronele astea sunt foarte sensibile la mirosul de hamsi și mititei și din cauza asta le deturnează.
6: Da. Porumb fiert, vată de zahăr.
1: Da.
13: Se deturnează la drona imobile.
1: Da.
6: Dacă domnul Nicușor ne-a să stăm liniștiți, să mergem la mare,
1: și eu zic
6: merg liniștit acasă în concediu.
1: Vremea în schimb e cam schimbătoare. Cafea beau în locul la cicoare. Și vremea e cam schimbătoare. 0729001122. Eu uită-l și pe Luca Andrei Lipiciosu, care în acest weekend s-a botezat. Cum s-a botezat? Ar întreba cineva care nu o să ia bacul astăzi.
14: Morning glory, morning glory. Purie toți cărnăciorii.

0: Morning Glory, Morning Glory, cu Susanii Peștișorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam noi liniștiți așa, s-a făcut la loc luni și, mă rog, ne bucurăm de data asta, pentru că este penultima luni
2: din,
1: de dinainte de vacanță.
2: Ceea ce...
1: A? Nu?
2: Da, așa da, e. Exact așa.
3: Am... Exact. Ai numărat bine.
1: Mm-hmm. Așa că la rubrica numită...
4: Nu recomand.
1: Da. Avem alte vești proaste despre România, în afară de faptul că e la coada clasamentului mondial Happy City Index 2026. Avem și cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană, în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani.
3: O altă veste care nu prea ne bucură.
1: 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. După România, cele mai ridicate rate ale abandonului școlar sunt în Germania, cu 13,1%, bă, nu e foarte departe, și Spania, cu 12,8%. Cele mai mici pondere au fost raportate în Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde rata abandonului școlar a fost de cel mult 4%. Pe vremuri exista această expresie că școala trebuie unsă cu untură ca să o mănânce câinii, dar
3: uite că totuși...
1: Da, nu mai... mă rog, nici ăștia mici nu mai folosesc atâtea grăsimi, că na, s-au uitat și ei la televizor, le iau numai din mâncare procesată.
3: A, da. Din,
1: din burger, din
2: avocatuleți,
1: din... No? Băi, oricâte avertismente le dau oamenilor, gen, nu hrăniți lebedele cu pufuleți, ei au să le dea pufuleți.
3: Da.
1: Am văzut familii de cretini care cu asta se ocupă. Le dau pufuleți păsărilor, ca să le omoare, probabil, dar au niște mecle foarte zâmbitoare, de altfel. Deci nu le mai dați pufuleți păsărilor, pentru că le omorâți.
2: Da.
3: Da, dar altfel cum faci o poză cu ele?
1: Da.
2: Poți să le atragi grăunțe la tine dacă ține aparat?
1: Și nici pâinea, nu?
3: Dar
1: nu,
3: da,
1: nu e teribilă.
2: Niște grăunțe, dacă ai avea la tine, nu știu, uite, arpacaș, să zicem. Se găsește în orice supermarket.
1: Da.
3: A, nu, e la îndemână.
1: Da, dar nu procesat, adică nu colivă.
3: Nu.
2: Nu, care zahăr, într-adevăr.
1: Deși ar fi mai în ton cu ce urmează să se întâmple cu ele. Că...
2: Da, da, da.
1: Adică ți-ai trăit traiul, ți-ai mâncat coliva,
2: exact.
1: Nu?
2: Exact.
1: Da, așa.
3: Mă laiu, dacă îți face morină.
2: Mi-ar plăcea o colivă.
1: Ți-ar plăcea ție o colivă?
2: Să gust, da, da. Da, da.
1: N-ai mai...
3: Ai grijă ce-ți dorești, Mihai, las-o așa.
1: Da.
2: N-am mai...
1: Da, pe de altă parte...
3: Se găsește înghețată cu aromă de colivă în oraș. Iar
2: da,
1: Băi, asta cu abandonul școlar e, mă rog, e o veste care nu ne miră dacă ne uităm la ce avem la...
2: La ușă.
1: Da. În general, la televizor, da. Și...
3: În social media. Da?
1: Hai să vedem totuși că avem lipicioși care... au învățat, în primul rând, greșit de la părinți. Nu? Că și asta ne interesează.
2: Problemă, da.
1: Dar hai să vedem ce au învățat ei greșit de la părinți și poate fi corectat eventual, da, dacă e.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Hai să mai vedem, să aflăm de la ei ce au învățat ei de la părinți și s-a dovedit a fi complet, dar complet, efectiv complet greșit.
5: Morning Glory, Morning Glory, eu sunt lipiciosul Vlad din București și părinții mei m-au învățat să ascult de ei, dar ei nu ascultă niciodată de părinții lor.
6: Sunt lipiciosul Vlad din București și am învățat de la părinți că ar fi total greșită. Mami a zis că fetele K-pop sunt urâte, dar de fapt sunt frumoase, papa.
7: Morning Glory, Morning Glory, eu sunt lipicioasă Maria din Omnești. Iar cu ce m-au mințit părinții este că e mișto să înveți germană.
8: Bună dimineața, Morning Glory, sunt Inga din Mătenia, părinții mei m-au învățat să zic bună dimineața când este dimineața și bună seara când este seara. Dar eu am învățat de la colegii mei că se zice bună dimineața.
0: Morning Glory, Morning Glory.
9: Dragilor,
0: surgiori,
9: nu așa.
0: Surgiorii sunt frățiorii.
1: Deci, în concluzie, și noi aveam o opinie legată de abandonul școlar, pentru că nouă ni se pare că abandonul școlar este atunci când părinții uită să te ia de la școală.
0: Morning Glory, Morning Glory. Nu mai vă bătesc ca chiorii.
4: Dansează, dansează și sare cam așa în sus și arată de zici că este
9: astăzi
4: de pe Dâmbovița.
9: Astăzi.
10: Haideți la ghețată!
11: Scutați-mă ce vă spun în seara azi. Dar ce spun eu?
12: E numai pui.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
7: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
10: 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
13: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
14: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
15: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
16: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
17: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
18: Sub Carpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
17: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
18: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
19: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 8 și 10 iunie ai ciuperci grill 1 kg.

0: 25% reducere la doar 14,99 lei și mere roșii cu 36% reducere la doar 3,49 lei kilogramul prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
4: Apoi dacă și ăsta e program,

0: Morning Glory, Morning Glory, ce comiși sunt voiajorii!
1: Și efectiv, uite ce bine că s-a făcut la loc luni. Te văd munții? Nu prea, nu?
2: Vag, dar cred că sunt nore.
1: Da, sunt și probleme, dar de bine de rău se apropie vacanța, lucru care ne îmbucură foarte tare. Și pe voi vă întristează foarte tare, presupun, pentru că o să rămâneți fără noi, 21, nu 23.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
1: Și uite cum aflăm noi știrea asta, că Bucureștiul e la coada clasamentului mondial Happy City Index. Adică e vorba de ample studii dedicate calității vieții urbane. E locul 248 din 251 și al patrulea cel mai slab clasat oraș din lume în ediția din acest an. Adică doar Guadalajara, Nashville și Dallas sunt sub noi. Nasol. Mă rog, ca de obicei, primele poziții, Danemarca, Helsinki, mă rog, Finlanda, da, pentru cei care, da, Elveția, din nou Suedia. Suedia e foarte prezentă cu trei orașe în așa, Danemarca are două și Germania are München. Dar, cum ziceam, orice fraier poate să fie fericit când are bani și nu are majoritate PSD și AUR în Parlament. Mulțumesc frumos pentru accept. Și să trecem la adevăratele noastre probleme, cum ar fi la rubrica anumită...
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
1: Dar ne întrebăm unde este Tegucigalpa.
4: Tegucigalpa,
1: Tegucigalpa, mă doare chicioarele, mă doare și talpa. Încercăm totuși să ne uităm și la ce s-a întâmplat în weekend cu drona, cu astea. Ne-am imaginat că examenul la jandarmerie a trebuit să se dea încercând să scoată oamenii din barurile astea celebre din Vama Veche dimineața, pe la 5.
2: Da.
1: Să încerce să-i evacueze pe băieți de acolo. Să le spună, haideți, hai că e pericol. Haideți,
2: mergeți.
1: Pericol, da, pericol, pericol ești tu. Hai tu dacă te apropii de mine. Să mă dai. Bă, tu-ți dai seama cum ar fi?
2: Să evacuezi barurile din Vama Veche?
1: Da.
2: Greu. Greu, nene.
1: Da, au venit în Vama.
2: Da.
1: Da. Când a venit drona. Vineri.
2: Da.
1: Ei, în fine, n-a apucat să rău oamenii să-i
2: deci
1: dea.
2: Deci și pe două picioare.
1: Se pare că da.
2: Da. Okay.
1: Dar, băi, avem, fii atent, avem un somn prea scurt sau prea lung accelerează îmbătrânirea biologică a organismului.
2: Păi cum o dai? Ori e prea scurt, ori e prea lung.
1: Da, nu e bine, nu e bine. Zic că la Universitatea Columbia s-au apucat ăștia, s-au culcat și alții s-au uitat la ei să vadă ce se întâmplă. Și zic că jumate de milion de adulți în studiu. Deci, bun, avem program de somn constant de la 6 până la 8 ore pe zi și este intervalul care face bine sănătății în ansamblu și avem femeile care cică funcționează cu mai bine, cu mai puțin somn decât bărbații.
5: Iar mai mulți
1: bărbații, da.
5: Cu mai mult.
2: Femeile cu mai mult somn.
1: Cu mai mult somn?
5: Da,
1: eu
5: auzisem
1: că am nevoie de mai puțin.
2: 15-20 de minute în plus, cică.
1: Pe bune?
2: Da.
5: Asta în medie. Dar de fapt ai nevoie cam de 3 ore mai mult.
1: Da.
2: Adică somnul de frumusețe.
5: Exact.
2: Dar aici la bărbați chestia asta.
1: Somnul de frumusețe la bărbați? Da. Și ce efect are? Că nu am văzut.
2: Ești mai slab.
1: În afară de Brad Pitt.
2: Te ajută la slăbiță. Știi, dacă
1: nu pare că are cineva somn de frumusețe.
2: Lasă că și Brad Pitt are urme pe față de la vărsat de vânt. Nu mai chiar așa, nu?
1: Are de la pernă.
5: Da. Că doarme doar pe o singură parte. Da. Asta se întâmplă.
1: Bineînțeles, singurul pericol pe care a trecut razant pe lângă Morning Glory, dar nu l-a atins, este faptul, acest pericol de a îmbătrâni prematur de la prea mult somn. Adică, nu de la asta o să îmbătrânim noi prematur și am îmbătrânit deja prematur.
2: De la prea puțin, poate.
1: Am îmbătrânit prematur
2: de mult timp. Da.
1: Nu de acum, ca toți fraierii.
0: Put the hand
1: la 25 de ani. Deja făcut rămas la putem să ne vedem de viață.

0: 22 minute. Alina Ana vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Azi încep negocierile pentru susținerea viitorului guvern. Prima întâlnire a premierului desemnat, Eugen Tomac, are loc la ora 11 cu liberalii. După amiază urmează discuții cu USR și PSD, iar mâine cu UDMR și reprezentanții minorităților. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
2: După această întâlnire va urma convocarea biroului politic național, care va lua o decizie vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea. După ședința biroului politic, veți afla care este poziția PNL pe această problemă.
1: Ilie Bolojan. Amendă record aplicată de Consiliul Concurenței băncilor comerciale, 710 milioane de euro, evaluarea sancțiunii. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor. Are detalii Alexandrei.
3: Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Aceste planuri vor fi aprobate de către Consiliul Concurenței. În urma investigației, autoritatea a constatat că băncile participante la stabilirea robor și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale, în special referitoare la preț. Mai multe bănci, dar și BNR, au respins deja acuzațiile. Potrivit Băncii Naționale, robor are o evoluție strâns legată de dobânda cheie, iar BNR a majorat rata în lupta cu inflația, așa cum fac toate băncile centrale.
1: Alexandrei. Transfăgărășanul ar putea fi deschis după 15 iunie. Drumarii lucrează la ultimele porțiuni acoperite cu zăpadă. Sunt zone unde stratul depășește 2 metri. Întreg tronsonul va fi apoi verificat pentru a nu fi pusă în pericol circulația. Pe Transfăgărășan este închis sectorul dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă încă din 20 octombrie. Persoanele condamnate la închisoare își vor pierde decorațiile acordate de stat, prevede un proiect de lege depus de USR. O condamnare penală definitivă e incompatibilă cu păstrarea unei asemenea distincții, indiferent dacă executarea pedepsei are loc în penitenciar sau e suspendată, spun inițiatorii. Proiectul păstrează și prevederile referitoare la foștii lucrători și colaboratori ai securității. Cod galben de ploi și vijelii, atenționare ANM, e valabilă până diseară la ora 9 în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Printre județele afectate, Prahova, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Bacău, Suceava și Neamț. Astăzi, temperaturi maxime cuprinse între 25 și 30 de grade, cu 29 în capitală. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Nepaleși e muncitorii.
1: Și începem această sfântă oră odată cu observația că au trecut deja 8 minute peste ora noastră preferată, 8 și 1 minut, motiv pentru care vă spunem bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și începem ora pe interes, începem cu un concurs, practic începem cu o decernare, e practic uniterul Morning Glory, cum ar veni.
2: Da.
1: E
2: da.
1: Acest premiile Pogo care se decernează o dată pe săptămână, dar se decernează foarte bine. Deci, în concluzie, am avut toată săptămâna trecută concurs. Iată deznodământul.
0: Gerhar și Morning Glory prezintă Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
1: Deci, în concluzie, am vorbit toată săptămâna, tot timpul, ce toată săptămâna și toată săptămâna cealaltă despre acest aparat de spălat sub presiune, cu presiune, care se numește Kärcher
2: Premium, K7 Premium.
1: K7 Premium, e în engleză. Și
3: K7 Premium, da, pentru bacul la română.
1: Da, așa. Pentru cei care, da, au să răspundă când se mai eliberează o casă. Dar să nu uităm că dacă vă luați un aparat Kärcher și înscriți bonul pe kärcher.com/ro, primiți garantat un pachet cadou compus din jucărie.
2: Smoby Kärcher K4.
1: Da.
2: Așa.
1: Care este, exact aparatul ăsta, doar că mic, să joace copilul cu el, să-și spele,
2: da,
1: ale.
2: Să facă băltoace prin casă.
1: Da.
2: Așa. O duză Eco Booster.
1: Da.
2: Așa. Și un detergent universal Kärcher.
1: Ați înțeles care e aluzia, ăsta spală, vă spală pe suflet, practic, aparatul ăsta așa de presiune are și dacă îi pui și duza aia...
3: Vă face botezul deja.
1: Da, și nu-ți mai ascuți nici cuțitul pe contoar, pe aia de se îmbârtea pe vremuri la contoar. Da, nu mai e ce a fost, dar oricât. Bun, până una alta însă, încercăm să vedem care este câștigătorul și mai ales cine ne trimite, poate... în versuri, o poveste din care reiese cât de mizerie s-a întâmplat brusc să apară în viața autorului și ce bun ar fi fost un Kärcher din ăsta, un aparat de spălat cu presiune în acel moment.

0: E bun.
1: E bun.
0: E bun. Hai să vă citim. Tatăl meu, un pescar mare, în sfânta zi de sărbătoare, râme viermișori a pus în frigider acolo sus. Dimineață, ce să vezi, mama, ce să vezi,
1: așa?
0: Mama prima se trezi, drept la frigider o mers. Ăsta nu-i ultimul vers. Asta, pentru asta, da, i-aș da pe mine. Deci, da. A fost ingenioasă rezolvarea. Râme și viermi peste tot, el râdea ca un netot. Ce magie, ce mister, ne-am dorit mult un chiar her.
1: Da.
0: Foarte,
2: foarte inspirat.
0: Foarte bun. Da. Din păcate, da. Din păcate... Așadar, hai să mai vedem,
1: hai să mai vedem
0: ce mai, ce mai avem. Ne mai trebuie un mesaj câștigător și după aia trecem la selectarea mesajelor pe care le-am primit toată săptămâna. Și...
1: anul asta e urâtă.
0: Da, da, da, da.
1: Așa.
0: Încercați să nu vă degradați uman, vreau să spun, încercând să câștigați un aparat de spălat cu presiune. Da? Nu, adică chiar nu e o miză să renunțați la umanitate. Ce zici, Mihai?
1: Așa.
0: Trei cineva a folosit cuvântul trei năzdrăvani. Ceea, da, ce ne arată...
1: E, e, e.
0: Da.
1: Yes.
0: Trei nisip, băi, am auzit și eu de nisip kinetic de curând.
1: Da.
2: Pentru
0: știi ce?
1: Cred că știu, dar n-aș vrea să emit vreo ipoteză. Nu, nu. E ok. Adică e o jucărie.
0: Da.
1: Știu, care se joacă... Na.
0: Da,
1: o, și, și învață
0: copiii. E o chestie care... se face, se prepară.
1: Da, cred, își păstrează forma și totuși este destul de ușor de...
0: împrăștiat.
1: Da. Na. Mă rog. Așa,
0: bun,
1: așa.
0: Bine, am înțeles. Hai, mai, hai să mai încercăm.
1: Alene, după ce pești și frați și mori, animării fix într-o baltă și am nămolit-o toată. Am dat cu cărpa, cu furtunul, dar numai ce am întins noroiul, pe când vecinul meu nebunul cu Kelher spăla usturoiul. Și i-am cerut să-l împrumute, dar s-a făcut că nu mă aude, așa că dau la cărpă, mai dau și cu furtunul, lângă vecinul meu nebunul.
0: Ce prostie! Nu, da, e, da,
1: nu,
0: slăbuț, e slăbuț. Azi e slab.
1: Da. Mami, te-am dus, te-am adus la țară să stai și tu mai mult afară.
0: Afară, nu să dai cu bâta în baltă, am doar o geantă.
1: Am înțeles, bine.
0: Ok. Bun, până una alta, cred că cel mai bun e ăla cu viermii.
1: Da.
0: Zic eu.
1: Yes, stai să, da?
0: Și hai să, hai să facem o alegere.
1: Așa, deci... cu viermii,
0: tatăl meu pescar mare. Bun, avem o dată chestia asta. Pe urmă
1: nu, mai jos, mai jos. De aici începe.
0: De aici începe?
1: Da.
0: Covoare albe, covoare negre stau îmbâxite în dormitorul solitar. Covoare albe, covoare negre, decor de doliu funerar.
1: Bun.
0: Și mai avem,
1: avem o poveste.
0: Da, da? Muncitorii care construiau peste drum au instalat un furtun prin care se pompa mortar pentru tencuieli. Furtun care ne traversa parcarea și era adăugat din bucăți fixate cu colier de turdă, adică sârmă. Unul dintre coliere a cedat sub presiune, mortarul a țâșnit, a împroșcat 4-5 mașini, care acum erau jumătate gri, inclusiv a noastră. Am ieșit la timp pentru că unul dintre meseriași era deja lângă mașină cu o sticlă de apă și o bucățică de cârpă, pregătit să o lustruiască probabil până la tablă. În următoarele 15 minute ne-am întâlnit toți vecinii la spălătoria auto.
1: Bun.
2: Bun, bun.
1: Mai avem o poezie.
0: Da, când băiețelul meu era mic, Kelher mi-ar fi trebuit un pic. În bucătărie s-a jucat, o sticlă de ulei ușor a luat. Pe jos, pe tot, el l-a turnat. Pe gresie, am alunecat. Și asta îmi place.
1: Da.
0: Sus pe culmea unui deal, sub cerul plin de stele, mândra mea bucătărea fierbea cu drag fasole. Sub presiunea oalei mari și așteptând ciolanul, capacul oalei a explodat și a împroșcat tavanul. Trecu o lună, trecură trei, trecură ani, dar rândul fasolea stă deasupra ei privind cum trece timp. De-aș avea un Kelher bun, aș curăța și luna, dar nu fasolea din tavan, că e partea casei acum. Asta e mișto.
1: Băi,
0: da?
1: Deci,
0: da. Asta?
2: Da.
0: Eu zic asta? Că ăsta e cu, cu fasolea?
1: Da.
0: Ce mie ziceți?
1: Mie mi-a plăcut foarte mult și ăla cu...
0: decor de doliu,
1: funerar. Covoare albe, covoare negre.
0: Da, dar e puțin cam... contemplativ.
2: Da, da, da, da.
0: Aici avem acțiune, avem și o desfășurare lungă, da, da, zic da. Eu.
3: Și exact. O concluzie de impact, adică da. Se închide frumos cercul.
0: Și eu cred că ăsta e...
3: Da? Fasolea da, o lăsăm da. La locul da. Ei. Da.
0: Cum se numește?
2: Miro.
0: Felicitări! A câștigat un aparat de spălat cu presiune Kärcher. Toată țara, cred că a stat cu sufletul la gură să vadă cine câștigă la concursul ăsta. Și uite că am și aflat cine a câștigat, nu?
2: Da.
3: Ai spor la curățenie.
0: Bun, sună nenorociții de la marketing, mulțumim foarte mult. A fost un concurs, zic eu, destul de tensionat, dar iată s-a încheiat cu bine. Vă mulțumim foarte mult și mai ales vă mulțumim pentru imaginea mâncăricii de fasole explodate
3: pe tavan,
0: uscată și devenită parte din noi acum. E ca, știu că am văzut, era un artist, cred că italian, și-a făcut un mulaj după mână și a fixat mulajul pe trunchiul unui copac foarte tânăr, care a crescut înglobând mâna aceea și an de an îl filma și vedea cum, cum se transformă. Mâna era fie la margine, fie absorbită și la un moment dat a devenit parte din... Dar mă rog, acum am poetizat un pic, n-are legătură cu chestia asta. Vă mulțumim frumos, încheiem aici concursul, mulțumim și Kärcher pentru încrederea că veniți la Morning Glory să vă faceți definitiv de râs, dar uite, împăștie o țară întreagă acum.
4: Kärcher și Morning Glory v-au prezentat treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
0: Da, mă rog, hai să ne ocupăm totuși, să încercăm să ne ocupăm și de așa zisa emisiune și o să spuneți acum, no!
4: Morning Glory, Morning Glory, dați cu lac pe lacul Mori.

0: Morning Glory, Morning Glory, în pahal dăm din Fișovii.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
0: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi var zămurată în stil corean, Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
11: Apoi dacă și ăsta e program,

0: Morning Glory, Morning Glory. Din beton sunt stâlpișorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere, dar știți asta, ce nu știți sau ce tot uitați este să ne trimiteți aia pastă de euro să intrăm și noi liniștiți în vacanță, dar mai vedem, mai vă mai facem noi, vă mai tragem de mânecă sau mânecuță în cazul în care, da, preferați diminutivele, ca să ne trimiteți, ca să ne trimiteți bănuții. Da, de asta zic, tragem de mânecuță să ne trimită bănuții. Și până în alta însă avem, zic eu, horoscop. Și rar se întâmplă să începem săptămâna sub asemenea auspicii de la doamna Stelea. El se publică vineri, așa că vi-l citim în avant-premieră aici. Doamna Stelea, mă rog, un cont mic, prăpădit, care îi facem reclamă aiurea în tramvai, dar aia e, sunt, nu se dorește să se vrea.
0: Horoscop.
1: Bun, suntem mulțumiți să vă citim ce se întâmplă cu berbec, de exemplu. Deci înseamnă să externalizezi. Că n-ai bani să stai să scrii singur horoscop, să-ți faci lucrul tău, să scrii tu horoscopul tău. Berbec, nu mai pui gura pe alcool. Te-ai obișnuit să ți-l torni direct în gât. Taur,
2: tinerețe.
1: Vorbește gura fără tine. Scrie-mi în privat pentru un exorcist bun. Așa.
2: Gemeni,
1: nu uita să cumperi mai multe șervețele, în caz că te ia și plânsul în timp ce...
3: În timp ce?
1: În timp ce, puncte, puncte, da. O să descoperiți voi în varianta
2: integrală,
1: publicată.
2: Da, da, da. Publicată, da. Da? Citește mai mult.
1: Da. Rac, ai parte de o partidă de dragoste fierbinte. Da. Unele boli venerice chiar provoacă febră. Leu, ți se aplică un proverb. Vei fi bătut cu fierul cât ești cald. Fecioară, nu uita să te speli pe cap pe luna iunie. Balanță, cum arăți, anunță-i pe cei de la salon că vor lucra la tine în două schimburi. Scorpion, cineva scoate untul din tine. Zi mersi pentru liposucția gratuită. Săgetător, pentru tine fructul pasiunii rămâne în continuare. Care rămâne fructul pasiunii pentru săgetător? Aflați din varianta...
2: integrală,
1: publicată, da, da, integrală, doamna Stella, da. La...
3: abia aștept.
1: Pe contul binecunoscut, da? Capricorn, la birou ești bine dispus, între WC și ieșire. Vărsător, nu ești buricul pământului, dar se pare că îi strângi toate scamele. Previzibil, dar... da. Pești, poți evita o ceartă, cu calm, tact și o bâtă. Acesta a fost horoscopul, în rest faceți
2: borș.
1: Da.
0: Horoscop.
1: Și ziceam să ne ocupăm puțin și de școala ajutătoare de presă și că avem ceva foarte fin.
0: Școala ajutătoare de presă.
1: Nu știam că există criterii.ro. E o publicație în care se vorbește despre domnul Constantin Rădulescu. Și de când este Constantin Rădulescu șeful județului, Dumnezeu a adăugat vieții vâlcenilor 1,6 milioane de ani.
2: Oho!
1: Când a devenit în urmă cu un deceniu președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu a preluat în administrare un județ care era deja lider național la longevitate, cu o speranță medie de viață de 77 de ani, în 10 ani. Speranța medie de viață a vâlcenilor a crescut cu 4 ani, ajungând la 81 de ani. Aici cred că putem identifica un miracol, deoarece a existat și în perioada pandemiei, iar în Europa, doar în țările baltice, a fost înregistrată o creștere a speranței medii de viață, dar nu atât de substanțială precum la Vâlcea. După părerea mea, între timp a fost doar o reechilibrare a speranței de viață, pentru că în timpul pandemiei speranța de viață a crescut la cel, a scăzut la cel puțin jumătate. Și după aia a mai crescut cu 4 ani, ceea ce nu cred că duce la 81 de ani, ci da, aproape 40 pentru vâlceni. Da, hai, hai să lăsăm, da? Dacă era la 77, nu, hai, un 32 jumate,
3: așa.
1: Un 32 jumate plus încă 4, deci scoți un 37 curat.
3: Da.
1: O temperatură la care începi să te îngrijorezi.
3: Da.
1: Bun, dacă luăm în calcul faptul că fiecare dintre cei 400 de mii de vâlceni are speranța că va trăi mai mult cu 4 ani decât o aveau cei născuți în urmă cu un deceniu, putem spune că în ultimii 10 ani li s-au adăugat locuitorilor vâlcii 1,6 milioane de ani. Această creștere în ani de viață poate fi atribuită unui stil de viață activ, în sensul că toată lumea alergă după un autobuz în Vâlcea, nu-mi închipui că încap toți, alimentației tradiționale, n-aș zice că asta contribuie la speranța de viață, la ce rahaturi mănâncă românii, mediului natural favorabil și unei comunități strâns unite, dar și investițiilor în sănătate ale Consiliului Județean, și aici reapare limba pe care ați văzut-o și la începutul articolului, și adună toate firimiturile rămase atât pe fesa stângă cât și pe fesa dreaptă a unor Consiliului Județean. Deoarece o infrastructură medicală dezvoltată, accesul mai bun la servicii de sănătate și un nivel de trai mai ridicat reprezintă factori care contribuie la o speranță de viață mai mare. Ați urmărit o ediție întârziată al telejurnalului. Mulțumim.
3: Oricum,
1: mulțumim
3: ar crește
1: din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru că duceți mai departe acest stil de a pupa în fund, care așa are originea în cele mai vechi timpuri.
3: Oricum, oricât ar crește speranța de viață, știm bine că speranța moare ultima.
1: Și asta, plus asta, da.
2: Mai ales
1: adică,
2: la Vâlcea.
1: Speranța de viață în cazul vâlcenilor chiar moare ultima.
3: Exact. Da, dar mi-a plăcut cum au făcut ei așa, dar suntem 400.000 de vâlceni, 4 ani fiecare, 1.600.000 de ani. De parcă așa o calculează frumos, bravo.
1: Păi da, la colectiv.
3: Pe rând, domne,
1: la,
3: pe rând.
1: La grămadă, da.
3: Câte 4 ani la fiecare, dar pe rând.
1: În schimb, speranța de viață cerebrală, ca să zic așa, sau intelectuală, scade îngrozitor. A scăzut foarte mult la influencerii români.
0: Gloriosul zilei.
1: Și aici ne uităm puțin și vedem două exemplare. Hai să vă dăm întâi un exemplar. Diana Șoșoacă, în discursul pentru Vladimir Putin, știți că a fost la o chermeză. Sunt din România și cred că sunt singura româncă de aici. Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român vrea pace cu Rusia.
3: Băi, băiat.
1: Dar noi nu suntem în război cu Rusia.
3: Da, nu știu de ce.
1: Nu avem
3: nimic.
1: Nimic, în afară de... Adică, totuși, nu ești în război cu cineva căruia îi aplici niște sancțiuni,
3: da.
1: Nu?
3: Da. Cel mult dacă s-ar putea, tezaurul, dacă se mindea înapoi.
1: Da. Ei, hai mă, Mihai,
3: ce
1: mă.
3: Ce tezaur?
1: Care? Da, da.
3: Da.
1: Da, bineînțeles. Vă caută un taur, apropo de...
3: Da. Da.
1: Așa, bun. Totuși, să nu uităm că există... Mă rog, există și prognoză meteo. Și prea rar ne uităm încolo. Și ce vedem? Vremea e cam schimbătoare. Am spus astăzi la rubrica meteo, da? Vremea e cam
3: schimbătoare.
1: Așa. 0729001122. Vremea e cam schimbătoare. A căzut o dronă în mare.
3: Da.
0: Morning glory, morning glory. Cam gălbui sunt ochișorii.

0: vârhi.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o 40 de minute peste ora 8 și 5 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi, dar și când te apropiezi clipă de clipă de momentul în care vă vom spune la, la revedere! Și asta înseamnă peste două săptămâni, da. O să-l auziți pe Ciprian Muntele spunându-vă
2: bună dimineața!
1: Da? Deci e 19... da. Pe 22, de pe 22, da, Muntele va sta cu voi, da. Deci, în concluzie, suntem destul de mulțumiți așa de această perspectivă și altfel știu și eu să facem un concurs, de hai exemplu, să eliberăm ceva din oameni, că s-a adunat așa în weekend, zic eu, destul de multă presiune și atunci Morning Glory vine.
3: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
1: Vremea e cam schimbătoare. Este premiza. Acum faceți și voi niște rime cu vremea e cam schimbătoare. Asta e minunată.
2: Da.
1: Asta este
2: e foarte frumos,
1: extraordinar, da.
2: Da.
1: Cu hrubarul pe motoare sau ca hrubarul pe motoare, vremea e cam schimbătoare.

0: tinere, viguroase.
1: Sunt în forță,
0: frate,
1: da.
0: Deci sunt fibră, fibră. Mm-hmm. De-aia zic că are sens rima. Vremea e cam schimbătoare. Macac moale, macac tare.
1: Bine, mai există și macac moleșit la soare.
0: Da, și asta, da.
2: Că tot vine vara, da.
0: Vremea e cam schimbătoare. Hai noroc și la mai mare. Și
2: vremea e cam schimbătoare. Am o dronă în parcare.
1: Da.
0: Vremea e cam schimbătoare.
1: Vino marți mai pe răcoare. Ok.
0: Da.
2: Ok.
0: Lenjerie dezgustătoare.
2: Nu, am trecut pe.
0: Da. Vremea e cam schimbătoare.
1: Da.
0: Da, nu
2: Basu
0: prea
2: și
0: merge.
2: Cu toba mare.
0: Și asta. Nu, da, nene, că mă doare. Vremea e cam schimbătoare. 0729001122. Hai repede, repede, repede. Haide, hai să... Mă! V-am pupat, mă duc la mare.
1: Măi!
0: E greu, trebuie să prinzi, zici că trebuie să înfici bolnul mesajele astea. Așa.
2: Păi nu vin, deci WhatsApp-ul. Sute.
0: Pungă sau punguță, oare? Târși și șlapii, așa crește părul pe picioare.
1: Da, da.
0: Vremea e ca schimbătoare. Mă, tu joci șah și în parcare?
1: Ăsta e bun. Care? Porc scăpat prin parcare.
0: Ce?
1: Porc scăpat prin parcare.
0: Da. În basul lui flutură topoare.
2: Și cățelul nu te doare.
0: Și vremea e cam...
1: schimbătoare.
2: Am o fată ca o floare.
1: Precum multe semafoare, ce bună e asta.
2: Da, sau asta.
0: Foarte mișto.
1: Foarte bună, stai.
0: Deci vremea e cam schimbătoare, da.
1: Da.
0: Precum
1: multe semafoare.
0: Da.
1: Bravo.
0: Băi, bravo.
1: Bravo.
0: Excelent, excelent. Cum se numește?
1: Cristian.
0: Cristian, felicitări, ai câștigat 100 de euro de la Morning Glory. Practic, naționala de rime a României este aici și vă mulțumește. Gata, ăsta a fost concursul. Cristian a câștigat. Vremea e cam schimbătoare, precum multe semafoare.
3: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
0: Foarte bun, foarte bun.
3: Morning Glory, Morning Glory. Mai postați și voi în story.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă un dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
11: We'll be back soon. FM.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 8 și 10 iunie ai fursecuri cu ciocolată Milka Sensations 156 de grame cu 30% reducere la doar 7,99 lei și primești un Magnum Mini Multipack la orice înghețată Magnum Multipack Classic, Mint sau Dark de 264 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: The break's over. We're back on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory.
18: Dă cu spray la subțiorii.

0: 8:09 și 3 minute, Alina Anea vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Alina!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Lista miniștrilor care ar putea face parte din viitorul guvern condus de premierul desemnat Eugen Tomac prinde contur. Între numele vehiculate, Mihnea Motoc la apărare și Sorin Costrăie la educație, potrivit surselor politice citate de presă. Are amănunte Luiza Cergan.
2: Luca Niculescu la Ministerul de Externe, Nicolae Tudor la Agricultură și Lavinia Niculescu la Ministerul Muncii sunt doar câteva dintre numele ce s-ar putea regăsi în viitorul cabinet. La Sănătate este vehiculată Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. La Finanțe este luat în calcul Bogdan Drăgoi, fost ministru în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, iar pentru Ministerul Culturii este menționat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, din care s-a retras ulterior. Din guvernul Tomac ar putea face parte și Corina Popescu, propusă pentru Ministerul Energiei. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi negocierile cu partidele pro-europene pentru conturarea viitorului executiv. Pentru ca guvernul să fie investit, Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.
1: Luiza Cergan, Banca Națională respinge acuzațiile Consiliului Concurenței, care a amendat cu 710 milioane de euro 10 bănci acuzate de manipularea robor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, declarase încă dinainte de finalizarea anchetei că nu e înțeleasă funcționarea sistemului bancar la 35 de ani de la Revoluție.
3: Acuza principală că au loc niște înțelegeri neconcurențiale, un fel de cartelizare între băncile comerciale. Păi, să uită faptul că este indicele pieței monetare. Singura treabă a trezorierului este să stabilească roborul, să adună acolo 10 inși, da? Și singura lor grijă este, bă, cum să-l pună mai sus? Păi atunci de ce a scăzut? Din iunie până în prezent a scăzut cu 2%.
1: Mugur Isărescu. Taxa de pod la Giurgiu Ruse va putea fi plătită și online din 15 iunie. Șoferii care aleg această modalitate vor avea benzi dedicate cu barieră, anunță autoritățile. Traficul rutier din și spre Ucraina a restricționat la punctul de trecere a frontierei Sighetu-Marmației. De azi până pe 17 iunie, circulația se suspendă zilnic între orele 9 și 16 pentru reparații la podul istoric peste râul Tisa. Noi bombardamente între Iran și Israel. Regimul de la Teheran a țintit aseară cu rachete și drone nordul Israelului, ca răspuns la un atac de ieri dimineață lângă Beirut, în Liban. Și datele meteo de la Morchest, astăzi temperaturi maxime între 25 și 30 de grade, cu 29 în capitală. După amiază posibile ploi în sudul, estul și centrul țării. Rămâneți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Morning Glory, Morning Glory. Îți dau palme toți măsării.
5: Ca să ne mai răgorim, seară bună, să trăim.

0: Morning Glory, Morning Glory. Plescăie aligatorii.
1: Și efectiv, uite cum au trecut deja 9 minute peste ora noastră preferată, respectiv 9 și 1 minut. Timpul zboară repede atunci când te distrezi și mai ales când nu ne uitați cu banii ăia, ăia paste de euro. Da, ce să zicem, am intrat în linie dreaptă, mă rog, semi-dreaptă.
2: Curbată, spirală.
1: Cât de cât, adică mai avem
3: ultima turnantă.
1: O serpentină, da. Și gata, da. Cum ar veni, până când intrăm în vacanță și, mă rog, vă dați seama că ne pare așa de rău când ne despărțim de voi.
2: Ne doare sufletul.
1: Da. Ei, eu pot să vă și arăt unde mă doare, dar...
3: Nu.
1: Nu, n-are. Da, e groaznic.
3: Groaznic.
1: Nick. Da, Nick Cave, bineînțeles.
3: Da.
1: Dar și Nick Mason și...
3: Nick Cage,
1: da, nu în ultimul rând. Bun, avem, mai avem un concurs.
3: Că așa suntem noi.
1: Dar v-am Nick. Zis doar.
3: Da.
1: Adică am vrut doar să știți chestia asta. Dar nu înainte de a vă arăta care sunt oamenii care astăzi se luptă pentru voturile voastre la meciul declarațiilor. Și când spun meciul declarațiilor, mă refer exact la același lucru.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Gabriela Cristea și Adi Hădean se luptă astăzi la meciul declarațiilor. Doamna Gabriela Cristea spune așa: un an mai târziu arăt că am poza numărul 2, am pierdut 34 de kilograme, mi s-au accelerat toate simptomele asociate... toate simptomele asociate obezității și analizele mele sunt bombiță.
3: Deci de la bombă am ajuns bombiță.
1: Bun.
3: Da.
1: Mă rog, asta e și diferența, știi? De fapt, poți să vezi cât stropeai dacă picai înainte în piscină, apă, da. Și cât stropești acum. Cred că așa...
3: Da.
1: Poți să faci diferența, să vezi cât ai slăbit. În schimb, Adi Hădean poate inunda toate terasele din Constanța, cred. Știu că se luptă cu kilogramele în plus. Asta e o metaforă.
3: Da.
1: Și iată mărturisirea lui cutremurătoare, dar zguduitoare. În ultimele 21 sau 22 de săptămâni de mers la sală câte 5 zile pe săptămână, am pierdut o jumătate de an. Okay. Ai putea zice, dacă te-ai uitat la cântarul meu, oare s-a oprit undeva cu 3 luni în urmă și nu mai vrea să coboare? Care s-a oprit? Nu văd. Ce vreau să spun, grăsuții mei, uneori progresul arată altfel decât așteptăm noi. Important e să nu uităm unde-i înghețata.
3: Da.
1: Adevărul e că sunt puține plăceri pe lume mai mari decât a sta frumos pe la o măsuță, la o terasă și să te uiți la oamenii care aleargă,
3: da.
1: Biciclesc.
2: Da.
1: Mie îmi plăcea să merg în parc, în Chiselef, unde sunt instrumente din astea de jucat sport. Pentru pensionarii cu fața la perete. Și e minunat să-i vezi pe aia transpirând pe aparate. Vrem la aparate.
2: Întinge tu mănânci, da, ceva savuros, da. Pe bancă.
4: Haideți la ghețată.
1: Cam așa. Și te și poți uita în ochii lor din când în când. Mie asta mi se pare.
2: Să
1: te poziționezi strategic, că de obicei sunt bănci ca să te uiți la aceste exemplare disperate, nu? Noi oamenii trebuie să ne uităm la celelalte specii. Ne place să ne holbăm, cum și maimuțelor le place să uite la noi.
3: Corect.
1: Deci, în concluzie, să-ți vine să-i dai o banană, să-i... Nu?
2: Da.
1: Așa de ghimbir.
3: Banană după efort.
1: Da.
3: După ce te-ai
2: făcut. Dar să știi că și eu merg într-un centru comercial la cărui imagine chiar ești tu.
1: Da.
2: Și deasupra corturilor de mâncare este chiar sala de sport. Adică poți să le faci și cu mânuța oamenilor care aleargă pe bandă.
1: Mm-hmm.
2: Deci s-a mai gândit cineva la asta.
3: Dar în apărarea domnului nostru Hădean,
1: da.
3: Că zice că n-a mai coborât cântarul. N-a mai scăzut.
1: Dar e plin de mușchi acum.
3: Asta zic. Poate a crescut masa musculară, a scăzut masa de grăsime.
2: Da.
1: Nu cred, dar ar fi singura lui consolare, mi-e teamă.
3: Să facă o analiză corporală.
1: Știi că te apreciem, dar ne dăm seama că e complicată viața.
3: No.
1: Da.
2: Dar,
1: Da.
5: Pretelele au cel mai important rol în viața unui bărbat și anume să susțină pantalonii de fundă.
1: Da.
6: În momentul în care tu porți mătase
4: Așa. Bine, și asta. Calitatea asta de mătase.
1: Important e să ai energie.
4: Îți ridică energia cu 500 de herți.
1: Deci, dragă Adi, poartă mătase. Mătase. Mătase.
3: Mătase.
1: Mătase. Da.
3: Mătase.
1: Deci, pe de altă parte, dacă o să-l întreb pe Adi Hădean ce are acolo în traistă când vine de la piață...
6: Da. E numai pui.
1: Da, da, așa.
3: Și înghețat.
1: Da, deci...
6: 10 pui, 180 de... 1.900.000, 20 de pui, 4.900.000. Încă cu 20 de pui, 20 cu 20, 40, 4.900.000, 4.900.000, 16.800.000.
5: Copiii mulți.
1: Da.
5: Sănătate, viață, toată.
3: Ceva acolo.
1: Mulțumim foarte mult. Hai totuși să încercăm cu acest concurs nou care a intrat în viața noastră să vă educe, să vă convinge,
3: da,
1: să vă facă să vă răzgândiți.
0: Medicover și Morning Glory prezintă Frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Bun, dacă nu ești cu minte, mergem la doamna doctor și facem injecție. Era, da? Odată, mai erau și altele, erau unele mai rasiste, altele te dădeau la milițian,
3: da.
1: Dar asta cu doctorul și cu injecția a fost un... A fost un bau-bau,
2: da, era
1: pentru
2: foarte,
1: foarte multe generații. Evident, mai existau și alte bau-bauri, dar medicii au fost niște sperietori pentru mulți copii. Deci, tocmai de-aia, Medicover este la Morning Glory ca să vă îndemne să mergeți la doctor și mai ales atunci când nu vă doare ceva, preventiv, pentru că asta înseamnă să ai mai multe șanse de a te face bine, repede, sau de a te detecta un pericol. În fine, hai că ați înțeles ce am vrut să spun, că da, nu neapărat să scoate din voi niște buni ipohondri, că asta suntem cu toții. Bun, avem premiu, 100 de euro plus un pachet de prevenție care se numește Prime Check, Lady Prevent, screening urologic și screening de cardiologie pentru doamne, domni și pentru cei cu inima slabă sau așa, cu flutura și în ea.
3: Unul din aceste pachete.
1: Deci, în concluzie, hai să vedem care au fost vorbele cu care vă speriați de doctori sau vă speriau de doctori când erați copii sau poate chiar și mai spre vârsta.
3: Băi, da.
1: Nu mai mânca dulciuri, că merge la dentist și scoate dinții cu cleștele. Good.
3: Da.
1: O expresie folositoare. Scrieți acolo doctor, da? Mm-hmm. Și...
3: Dacă bagi mâna murdară în gură, îți cresc viermi în burtă și trebuie să te taie domnul doctor ca să-i scoată. Băi, asta e chiar
2: amenințător.
1: E bau, bau, bau, bau. 0729 00122. Scrieți acolo doctor și povestea îngrozitoare cu care vă speriau când erați mici eventual sau cu care vă speriați și acum. Ce se poate întâmpla dacă mergi să te vadă un doctor, chiar dacă n-ai nimic? Să-ți faci niște analize, să...
3: Păi poate cine știe, afli că ești bolnav, rău.
1: Bă, și tot te prinde ei cu ceva.
3: Tot te prinde,
1: așa e. Dar nu mai râdeți așa că tot vă prinde.
3: Da, că nu mă duc, nu mă prind.
1: Da. Scrieți acolo doctor, da? Îți face injecție în limbă.
2: Oh, da, am mai auzit-o pe asta.
3: Așa. Ai grijă la sârme că îți face injecție cu 12 ace. Da, da, da.
1: Pe asta n-am mai auzit-o. Nu-ți scoate dintele, domnul doctor, îți face doar o poză. Asta este. Deci, gândire pozitivă, încurajare, excelent. Parenting de bună calitate. Da? Hai.
3: Ne, am mai câștigat de curând.
1: Pare rău, da. În fine, e o discuție bună. Nu te mai juli că pune domnul doctor spirit și doare și mai tare. Da, foarte, adică clar nu s-a mai julit copilul, nu?
3: Da,
1: clar,
3: cu siguranță.
1: Da.
2: Până ziua de azi.
1: Ok?
3: Da.
1: Asta îmi place.
3: Bun.
1: Cred. Da, mai vedem. Mai strângem, mai ascultăm, mai avem și mâine concurs. Deci, stai.
3: Zi.
1: Nu te mai juli, da. Aha,
3: da.
1: Că pune domnul
3: doctor spirit
1: și doare și mai tare.
3: Da.
1: Bine, ok. Îi dădem 100 de euro și pachetul ăla de prevenție. Felicitări. Ăsta a fost concursul.
0: Medicover și Morning Glory v-au prezentat Frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Foarte bine face. acest concurs, că mai detenționează conversația despre frica de doctor. Dar acum cu o formă de ipocondrie toți suntem datori și vă mulțumim pentru mesaje, revenim și mâine și mai vedem noi ce mai facem. Pe de altă parte, am aflat ceva despre consumul de carne, apropo de prietenul nostru care face fripturi, care a crescut. În loc să scadă, și să treacă, să crească nu neapărat consumul de avocado, dar mă înțelegeți, se pare că, da, totuși consumul de carne, în loc să scadă, crește.
2: Despre asta
1: și despre multe alte vești proaste pentru vegani, vorbim imediat la Morning Glory.
0: Morning Glory, Morning Glory, cercetăm cercetătorii.

0: listening now to Morning Glory.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
6: live
7: Teoros,
6: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
6: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
6: Smiley
3: și Trooper.
6: Chimaro,
4: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
9: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
5: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Ofer de câte vrei.
1: Hainep salvează la favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. Emag.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, zbiară într-una toste nori.
1: Și apropo de tenori, hai că avem de spus în primul rând, frumos, civilizat, cu mânuțele la spate, cum ne-a învățat tovarășa. Bună dimineața și l-asigurăm pe domnul Jinga, că o să-i spunem cu durere în suflet. Practic, ce să vă spun, Violeta, actul 4, aia e atmosfera. Așa, așa desfârșietor va fi un sincer la revedere. Da. Dar să ajungem noi acolo întâi. Bună dimineața, bine ați venit.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Direct de la Opera Română, domnul Jinga e cu noi, 21-22. De fapt nu este 21-22, este 11-22 iunie. Avem un festival de operă în București. Cine ar fi crezut la a 5-a ediție deja?
2: Da, nici măcar noi n-am fi crezut.
1: Da,
2: când
1: da.
2: Am început, speram să prindem a 3-a ediție. Acum ne gândim la ediția 70, unde vă invităm cu drag.
1: Mulțumim, mulțumim. Dacă nu noi, atunci
2: știți
1: cine?
2: Știți că festivalul crește de la an la an, așa că la 70-a ediție o să avem... Da, cred o să că fie... va fi prezentă și Opera Metropolitan din New York și La Scala din Milano. Nu mai spun de Opera din Viena, pentru că ea e mai aproape de graniță.
1: Poate vă înfrățiți cu alea, ca să, pe modelul statelor.
2: Vă spun un secret, deja ne-am înfrățit da, pe modelul gata. Statelor.
1: Bun,
2: da.
1: Bun. Bun, se numește... E un festival care are o prescurtare, de fapt.
2: Bof.
1: Da, bof. Asta mi-a plăcut foarte. Mă sună foarte franțuzește, așa, foarte burghezo-moșieresc.
2: Măcar de Revelion și de Crăciun, da. Bof, ăsta sună bine.
1: Sună très bien, da. Avem 12 seri de spectacole și aici las pe domnul Jinga să vă spuie, să vă atragă în aceste mreje atât de plăcute ale muzicii de operă și, mă rog, într-o serie de evenimente, zic eu, cu care nu te întâlnești foarte des, pentru că, da, vin foarte multe ansambluri artistice și din țară și de peste hotare. Am zis hotare și aici
2: hotarele mai apropiate sau mai îndepărtate, da. Da. Acum, pe scurt, după cum știți, vânzările scad odată cu venirea verii.
1: Da.
2: Avea maestru Caramitru o vorbă, după ce se împute varza, nu mai vin oamenii la teatru.
1: Ah.
2: Acum e foarte tare, deci ăsta e cel mai bun exemplu de management. A înțeles și noi tinerile generații, mă rog, nu mai sunt tânăr de-a față de el, înțelegem și noi. Și atunci am acționat cu arma secretă și am programat un festival care eu cred că e foarte tare de fiecare dată la sfârșitul stagiunii.
1: Adică atunci când se împute varza.
2: Da, exact. Și când oamenii încep să nu mai vină la teatru, implicit la operă, pentru că ies în aer liber, în parc, pleacă în concediu, noi încercăm să-i atragem cu ceva nemai văzut în București. Și de ce e frumos acest festival? Pentru că e foarte divers și pentru că îi ajută pe oameni să facă anumite comparații între spectacolele pe care noi le avem și spectacolele pe care alte teatre din țară sau din străinătate le au. Și cu această ocazie am constatat un lucru, că nu există concurență în artă, că nu există mai bun sau mai prost, există altfel. Asta e cel mai frumos lucru pe care se-l arată un asemenea festival, pentru că vei găsi acolo opera din București, dar vei găsi și opera din Galați sau din Chișinău, dar și orchestra festivalului Puccini, Toră de Lago, sau orchestra operei din Cracovia, sau opera din Cracovia în sine. Adică toată această diversitate care aduce la aceeași masă jucători aparent din zone diverse de expertiză și de valoare, îți arată de fapt că opera poate să sune bine într-o seară, mult mai bine, nu știu, la un teatru de provincie decât la un teatru internațional. Și Sergiu Celibidache avea o vorbă, tot e la mod acum, între o secundă de muzică de la Filarmonica din Berlin și o secundă de muzică de la Filarmonica din Botoșani nu este nicio diferență.
1: Bun, ce urmează la a doua secundă, probabil că da, hotărăște rezultatul meciului, dar...
2: Bine, asta e ca la fotbal, noi suntem echipă de moral și dacă luăm un gol în prima repriză, în primul act, s-ar putea să greșim după aia în lanț.
1: Dar e clar că uneori ne-a bătut scârbile alea, alteori băieții noștri și-a dorit mai mult victoria și uite că avem operă la Galați, cine da. Ar fi crezut?
2: Adică... Da, și o operă chiar foarte bună. Acum, eu mi-am făcut puțin temele, după cum vă spuneam, citesc după un afiș, adică după poze, mă descurc mai bine decât în text. Festivalul se deschide cu Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Ei vin cu o operă de Tchaikovsky, Iolanta.
1: Da,
2: asta e o chestie foarte interesantă, pentru că e o operă într-un singur act și o operă foarte rară, prea puțin cântată. Eu am văzut chiar premiera de la Chișinău, mi-a plăcut și asta a fost o premieră...
1: Cât durează? E scurtă, nu?
2: Da, aproape o oră.
1: Și, mamă, scapi ușor.
2: Da, dar vine Valentina Nafornița, au staruri de la Metropolitan, deci o să fie, au și ei da, basarabenii valorile lor, să nu credeți că nu sunt.
1: Da,
2: talentați,
1: da, în afară de vin. Da,
2: sunt,
1: da, da,
2: sunt talentați. A doua seară aparține Operei Naționale din București și acolo voi dirija eu, Bărbiru din Sevilla, deci vă invit cu egoism și egocentrism artistic să fiți alături de noi.
1: E talentat și domnul Jinga și de asta, uite, da, și vorbim. Adică eu mereu l-am încurajat, i-am spus, e păcat să renunțe acum.
2: Acum sper, da, acum sper să și reziste, pentru că eu cred că și prezența mea la matinal este, face parte dintr-un plan de exterminare pe care angajații mei l-au făcut, știind că nu mă trezesc dimineața cu bucurie.
1: Da,
2: și
1: nu,
2: mi se
1: nu
2: pare așa o metodă după privire, subversivă, așa, bolșevică și pe termen lung s-ar putea să sper să rezist.
1: Ei, nu.
2: A treia zi este orchestra de cameră radio și ei vor veni cu o lucrare lui Francis Poulenc, Vocea umană. Mai departe, opera maghiară din Cluj-Napoca e deja
1: o tradiție. Nu se înțelege nimic că e română, că e maghiară.
2: Nu,
1: tot din,
2: tocmai de-aia au ales să vină cu balet, că e frumos și vor prezenta.
1: Chiar și așa, vor să
2: vor
1: fie
2: prezenta
1: greu.
2: Baletul Iberica.
1: Eu sper că aveți traducere și la balet, că
2: sigur,
1: nu știu,
2: că da,
1: avem prea mult spate.
2: Știu că ați glumit, dar da, vă spun cât de greu e să traduci baletul. Eu încă nu înțeleg nimic.
1: Visul meu se cred, dar nu mă înțeleg cu conducerea acestui post de radio, este să mă lasă să am și o emisiune de dans contemporan, dar, mă rog, încă negociez cu ei.
2: Deja e o nișă unde nici măcar noi, da, cu Opera Națională nu reușim să intrăm.
1: Măcar o emisiune de tumbe spirituale.
2: Nișa nișei.
1: Da.
2: După care, Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați, despre care povesteam.
1: Poftim. Da, da.
2: Și Gioachim Norosini, Cenușă Rasa, o lucrare pe care nici măcar Opera Națională București nu mai are repertoriu de foarte mult timp și ar trebui
1: Cenușă
2: să...
1: Cenușă Rasa fiind Brăila în cazul ăsta. Da.
2: Absolut, da.
1: Care n-are. Eu sunt din Brăila și avem o problemă.
2: Nu, să știți că aveți Teatru Maria Filoti acolo.
1: Știu, știu, știu.
2: Avem multe... Ar trebui să renască.
1: Păi asta, eu asta zic mereu, da, da, da, da.
2: Bun, Haricleia d'Arclay era un festival important, ar trebui să renască în Brăila, dar revenim. După asta urmează opera din Cracovia și opera din Cracovia vine tot cu un balet, Carmen's Love Affairs. Asta dă și subtitlul festivalului nostru, că ne-am dat seama că în operă sunt câteva teme importante. Ca și în viață, una dintre teme este dragostea, cu toate formele ei, de la, da, gelozie, trădare, până la pasiune.
1: A doua temă fiind urletul,
2: da,
1: adică chestii domestice. Așa,
2: urletul, da, este la final de obicei în operă, da, dar este acompaniat,
1: acolo pică, acolo...
2: Este acompaniat frumos de către orchestră și atunci...
1: E altceva decât sâmbăta în bucătăria din Berceni.
2: Da. Să știți că uneori poți să dormi elegant și la operă. Eu am făcut-o când eram student.
1: Serios?
2: Da, cu cât sună mai bine, cu atât te deranjează mai puțin. Și eu mâncam la facultatea de drept, avea o cantină foarte bună, eram student la conservator, treceam imediat și dormeam la balcon, cu grijă, bineînțeles, să nu cadă în cap de acolo, să mă propteam bine. Și de obicei Mozart îmi făcea cel mai bine. Încă îl iubesc pentru liniștea pe care mi-o aduce.
3: E bun de moțăit.
1: Da, da.
2: Moțăit. Mai departe, orchestra festivalului Puccini, Torre del Lago. Și ei ce o să ne cânte? Greatest of Puccini. Ah. Adică ne cântă ce sunt ei mai,
1: da,
2: da, mai buni.
1: Best of.
3: Bă, exact. Special,
2: best of. Mai departe, Constanța, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski.
1: Cine ar fi crezut? Da.
2: Cine ar fi crezut, dar cu ce vine Constanța? Cu Faust. O operă foarte, foarte complexă. Aș vrea să nu se producă o confuzie. Urmează opera din Ruse, care e tot undeva aproape de noi. Tot cu Cenușă Rasa, dar altă Cenușă Rasa. Deci că și Ruse probabil că este o Cenușă Rasa în felul ei. Deci Cenușă Rasa aceasta este de Prokofiev.
1: Ah, bun.
2: Și este balet.
1: Asta e lungă.
2: Da, este.
1: Dacă
2: balet.
1: E Prokofiev, nu, ăsta nu stă într-un singur act. Nu,
2: nu, nu, nu e chiar lungă, nu.
1: Nu?
2: Nu, nu, nu. Are,
1: o oră jumătate?
2: Are două acte, de fapt, ele sunt scrise trei în partitură, dar se poate se face în două acte, se face cu o singură pauză. Este așa, să zicem, o cutumă, le cuplează ei coregrafii în așa fel încât publicul să fie mulțumit.
1: Păi nu, dacă le mai dai o pauză, sigur nu se mai întorc. Lasă că, că știm noi.
2: Nu, nu, la operă e un mod de a trăi. Când vii la operă, pauza e mai importantă uneori decât muzica. Socializezi, stai la bârfă, oamenii se cunosc între ei, sunt ca la...
1: A început să dea și spumant, am văzut.
2: Au, da, au de toate.
1: Da, da, zic că sunt motive multe să consumați acte artistice.
2: Da, nu le consum în timpul, da, spectacolului, că am mai auzit niște clincheturi drăguțe de pahare. inima și chiar dirijam și am zis, dacă mai scapă și ceva peste...
1: Important e să nu fie mașiniștii, da.
2: Se întâmpla și asta cândva, dar pe mandatul meu niciodată, pentru că am făcut niște reguli atât de clare. Dacă mai permiteți, mai urmează trei titluri și nu vă mai stresez. Este opera națională din Iași, care vine cu opera Carmen de Bizet, un super șlagăr. Opera națională din Timișoara cu Adriana Lecouvreur.
1: Adriana?
2: Da, Adriana, Adriana, da. La să știți că la italieni bărbații se mai cheamă și cu a la sfârșit.
1: Da?
2: Da. Și mai departe, ultima din...
1: Dar nu cea din urmă.
2: Dar nu cea din urmă. Da. Yamamoto Noh Theater.
1: Ei, lăsați-mă să ghicesc de unde e, da.
2: Da, din Osaka, da, da, da.
3: Osaka, Japonia.
2: Osaka, Japonia.
1: Da.
2: Teatrul japonez e foarte interesant. Cred că pentru prima oară o să am ocazia și eu să văd cum... cum arată și ce.
1: Am avut și noi la Iași teatru japonez pe vremea când scria domnul Kurumozaki. Început să scrie o operă împreună cu domnul Asaki.
2: Am înțeles.
1: Da. Ei sunt singurii japonezi din istoria noastră, literaturii noastre. Da. Kurumozaki și Asaki.
2: O să mă gândesc dacă găsesc eu ceva de rezonanță din Buzău, dar nu vine acum.
1: Nu, acolo nu s-a făcut treabă bună. Dar eu zic că e un lucru îmbucurător.
2: Acum,
1: de pe
2: 11,
1: de unde se iau bilete? Adică mai sunt bilete, nu mai sunt.
2: Mai
1: puține.
2: Sunt bilete, dacă nu mai erau, nu mai veneam la emisiune. Acum, ideea
1: putea
2: e că...
1: Putea salva momentul ăsta, dar...
2: Ideea e că... V-am spus că vara se întâmplă ceva cu varza și mai sunt bilete. Dar eu cred că publicul ar trebui să susțină nu numai opera, și teatrul și orice formă din asta de manifestare. Vorbim foarte mult despre ce putem face, ce putem schimba în jurul nostru, ne dăm cu părerea, uite, ăsta e un punct pe care trebuie să-l facem. Să încurajăm actele artistice și actele culturale adevărate, autentice, și pentru noi și pentru copiii noștri. Deci, cred că publicul s-ar bucura să afle că există acest festival, le-ar plăcea să vină și tocmai de asta sunt aici, pentru a ajunge la ei. Probabil dacă nu i-am
1: ajuns... Ați ajuns aproape la toți, practic, la toți românii. Când ne ascultă aproape toți românii.
2: Am fost informat, da. Mi s-a spus. Vă trezește-te, da, că merită.
1: Suntem în ultimul hal, dar avem o audiență mare, lucru care spune ceva și despre standardele ascultătorii.
2: Aștept acel la revedere care a fost la început.
1: Hey, stai că avem... Avem ceva frumos, o să vă placă, e pe,
3: să
1: e pe muzică, da.
2: Da, da.
1: Hai să încercăm
3: ca să și audă.
1: Da. La revedere, primul act.
4: La revedere.
1: La revedere.
4: La revedere.
2: Asta e mai ca la domnița Bălașa, așa.
1: Da. Și cred că mai aveam un la revedere, dar

0: Toscan de Pre, Sacré-Cœur.
1: Bravo, felicitări. Mulțumim foarte mult, domnule Jinga. Succes cu festivalul, iar pe voi vă îndemnăm să vă luați bilete ca să câștigi unde stați, adică n-are niciun sens să complicăm situația, nu vrem să vă amenințăm și dacă tot dați banii pe bilete, nu uitați și până cu ea pe 100 de euro, că pe 19 plecăm și noi în vacanță, în plin festival Bucharest Opera Festival, nu? Bof!
2: Da.
1: A?
3: Cu asta.
1: A, și mai avem, mai avem încă ceva, vă spunem mai informal, așa? Cum spunea
2: Beethoven.
1: Exact. Da. Mulțumim foarte mult, domnule Daniel Jinga. A fost o încântare să ne întâlnim, să vorbim și vouă. Sper că v-a plăcut ideea. Aveți festival de operă, profitați de el și încă o dată adaug rugămintea, nu uitați cu ea paste de ori.
4: Morning Glory, Morning Glory, îți se deschid iar porii.

0: vă atragem atenția asupra consumului de carne.
1: Orientări și tendințe.
0: Consumul de carne la nivel mondial a crescut spectaculos în ultimele 6 decenii, iar carnea de pui este produsul care a înregistrat cea mai rapidă creștere. De unde și vorba...
2: E numai pui!
0: Cantitatea medie de carne disponibilă pentru consum a urcat de la 25 de kilograme pe persoană în 1961 la 47 în 2022. E un raport citat de The Guardian, iar oferta de carne de porc pur și simplu, efectiv, sincer, s-a dublat. Adică a ajuns la 15 kilograme pentru o singură persoană. Obeză sau nu, dar tot persoană se numește. În schimb, consumul de carne de vită a rămas relativ stabil, în jurul la 9 kilograme pe cap de locuitor. Probabil că nici prețul, care este infinit mai sus decât restul prețurilor, n-a reușit să-i țină oamenii pe loc. Și animalele lui unchiul Mirel au întrebat: carne mănâncă de vimă? Nu? Știi? Deci, practic, vești foarte proaste pentru vegani, pentru cei care sperau că se va dubla, se va tripla consumul de broccoli, de leurdă și, nu în ultimul rând, de varză murată. Dar lumea nu poftește, după cum se vede, la așa de mult la steak-ul de broccoli sau la mititei din tofu și mazăre. Da. Atât am vrut să spun, dar cine suntem noi să vorbim acum despre preferințele oamenilor și mai ales cine suntem noi, dar uite, indiferent cine suntem, putem să le spunem ce să facă, nu? Totuși cu acest consum. Și probabil că avem și un motiv foarte, foarte serios să vă spunem la revedere și să încercăm să încheiem cu o veste bună, dar nu, mi-e teamă că nu găsim așa ceva. În afară de povestea asta cu manicura, nu știu dacă ați văzut, că manicura franceză, care a dominat preferințele femeilor, a fost pur și simplu dată la o parte de ceva care se numește soap nails și care înseamnă unghii cu aspect natural, translucid, strălucitor, și au devenit mai degrabă simbolul eleganței discrete și al stilului quiet luxury.
3: Păi da, gata, nu se mai poartă sclipici și modele, unghii lungi, flashy. Mai puțin, acum revenim pe natural și fake-uim
0: mai puțin la casă și
3: bogăția.
0: Mai puțin acolo unde ai o tastatură în față sau un telefon.
4: Da, da.
0: Adică în recepțiile din România nu cred că te primesc fără să ai unghiile cât degetele de lungi.
3: Da, nu, nu.
0: Sau poate chiar un pic mai lungi.
3: Da, sau la casa de marcat și acolo.
0: Multe degete sunt scurte. Da, da, da. Și se aude clic-clacul ăla, foarte enervant de altfel. Bun. Acum, că se numește soap nails sau French...
3: Manicure. Așa.
0: Da, e probabil o încercare disperată a femeilor de a se disocia și de a se diferenția de bărbații care au manicura făcută din ce în ce mai strident, dacă mă înțelegeți.
4: Da.
0: Da. De asta
3: poate
0: zic că mai bine, da.
3: Un atac din interior.
0: Da, mai bine.
3: Pe exterior.
0: Deci, dacă pensajul nu, a trecut granițele diferenței între genuri, ca să nu zic sexe, mă scuzați că am zis sex pe post, iată că
3: nu ne aude nimeni.
0: Nici manicura nu rămâne tare în urmă și vine frumos din urmă. Acum să vedem, băi, că e soap, că e French, important e că toată lumea poate în sfârșit să își bage la fel, dar mult mai elegant, unghia în gât. Da?
4: Da.
0: Gândindu-se că, ce să vezi, s-a născut în România, țara mea de glorii, țara mea de dor. Și, gata, asta a fost emisiunea. Mie mi se pare că am rezolvat extrem de elegant problema.
3: Foarte elegant. Unghiuțele pe masă, la control?
0: Și,
3: s-a verificat?
0: Da, cred că avem toate motivele să vă spunem relativ mulțumiți de... efortul creat, să vă spunem la revedere și, bineînțeles, abia așteptăm să vă spunem bună dimineața! Și un sincer...
5: Haideți la ghețată!
1: Morning Glory, Morning Glory! Vai, ce au crescut minorii!
6: Hai, pa, la revedere!
7: Kiss FM,
8: Magic FM
9: și Rock FM
10: aduc din nou
11: Chimaro
12: în Piața Constituției.
13: Când cele trei radiouri se unesc,
14: Bucureștiul devine
15: scena muzicii românești.
16: Pe 12, 13 și 14

0: Sextevers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro. În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 8 și 10 iunie ai jambon din piept de curcan feliat Sisi, 170 de grame cu 20% reducere la doar 16,39 lei și salată humus Mega Appetit, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Commercials left the building.
12: Let's get back to rock.
0: Leave me in my pain. This is Morning Glory. Put the hand and listen on Rock FM.

0: Rock FM, ora 10, Alina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit, băncile resping categoric acuzația că ar fi manipulat indicele Robor. Consiliul Concurenței a dictat amenzi record de până la 710 milioane de euro în urma unei investigații pe 4 ani. Instituția acuză 10 bănci comerciale că s-ar fi înțeles asupra Robor. Acum băncile reclamă că decizia autorităților nu are fundamentare și anunță că vor depune contestații în instanță. Vor prezenta dovezi că au respectat legislația, regulile pieței și standardele. Încă 100 de troleibuze și 79 de tramvaie cumpărate de Primăria Capitalei prin programul regional București-Ilfov. Proiectul urmează să intre în licitație. Banii provin din fonduri europene. Și datele meteo de la Morchest, acum sunt 19 grade la Brașov, 20 la Bistrița, 22 la Brăila și București. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

Da, din mesajele pe care le mai primesc eu dimineața așa, din când în când, pe pagina mea de Facebook, mesaje venite până în ora 10 AM, am ajuns să-mi dau seama, să mă prind ce au vorbit colegii despre vacanța de vară. Nici nu e nevoie de alte detalii, e clar că se apropie, dacă și aia mai e vacanță, deși ei continuă să o numească așa, 2 săptămâni mai durează, în caz că avea careva dubii, dar până atunci zic să ne concentrăm pe săptămâna asta, că se întâmplă lucruri importante în următoarele zile, începe campionatul mondial de fotbal, e Chimaro în weekend, e Fjord în cinematografe, sâmbătă seara, vine tot în weekend, am văzut frontul atmosferic, polar, să avem treabă, multă treabă, le luăm încetişor pe rând. Deocamdată a început o nouă ediție de Rockaholic cu mine. Până la 13 rămânem împreună. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!

0: Așa, dați-mi voie să-mi trag puțin sufletul aici în direct, să pot duce intervenția asta până la capăt. Se repetă istoria, am auzit mai devreme niște bocănituri în jurul meu, eu știind că fiind, sunt singur. Inclusiv în jurul meu, știind că sunt singur. M-am uitat în stânga unde e studioul Magic FM, nu e chiar locul din care s-auzi genul ăsta de zgomote puternici. Așa că, inevitabil, m-am uitat și în dreapta, unde tocmai ce mi-a zâmbit larg un tip. Dacă sunteți cu mașina pe aici pe la timpuri noi, s-ar putea să-l vedeți. Adică sigur o să-l vedeți. Sper să-l vedeți. Problema e că în dreapta mea e un geam, iar noi suntem la etajul 10. Bun, a venit echipa de alpiniști utilitari, încă vreo două experiențe de astea și cred că o să fiu primul om din București care apelează serviciul salvament. Așa, voiam să vă zic cu totul altceva de campionatul mondial pe care l-am pomenit mai devreme, am tot vorbit despre competiția asta aici în emisiune care stă să înceapă, n-am zis totuși esențialul, dacă mai e cineva care n-a aflat cine transmite la televizor această competiție, păi toate meciurile din Statele Unite, Mexic și Canada vor fi transmise în țară de Antena 1, Antena 3 și pe platforma Antena Play. Dar aici necesită contracost. Pe durata turneului, Universul Antena va transmite live toate cele 104 meciuri ale competiției. Ce înseamnă Universul Antena? Nu știu, este ai firmă sau metaforă? În fine, nu contează. Ideea, cred că s-a înțeles. Campionatul Mondial din 2026 debutează pe 11 iunie de la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud, iar turneul ăsta se va încheia pe data de 19 iulie.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
2: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
4: Powered by Rock FM.
5: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Pentru Baciu, cel mai important lucru care rămâne în urmă e muzica, nu celebritatea. Solistul trupei Cargo cântă așa cum trăiește și trăiește așa cum cântă. Astăzi este ziua Adrianii Grișan la Rock FM.
1: A, uite, dacă l-aș întâlni pe sărbătoritul zilei, l-aș întreba ce mai face domnule Adrian Grișan, bicicleta aia de 6.000 de euro. Acum 10 ani. De repede a trecut, a apărut să știe asta, că solistul formației Cargo și-a luat biciclete de 6.000 de euro. Bine, nu știu dacă pe toată a luat-o, că parțial, sigur, cel puțin parțial. Știu că a fost sponsorizare, dar totuși 6.000, aia ar fi trebuit să fie bicicletă pe viață. Cred că am și fost colegi de echipă într-o perioadă în care mă și dădeam eu cu bicicleta pe coclauri, dar în fine, alea vremuri nu chiar apuse, dar sigur îndepărtate. Și citesc din același sărbătorit al zilei, apropo de pasiunea lui pentru bicicletă: oamenii care fac sport sunt mult mai fericiți, fapt dovedit științific. Ciclismul e un sport care poate fi făcut la orice nivel, nu contează vârsta și nici banii, doar voința. Un adevărat misionar al micuței secte reprezentată de Sfântul Pedalie. Îi urăm și noi astăzi la mulți ani aici la Rock FM lui Adrian Grișan. Rock FM. It rocks.

0: Așa, aș mai vrea să semnalez un moment important pentru această zi, Ziua Internațională a Prietenilor Buni. Aici, la prima vedere, că e pleonasm. Dacă stai să te gândești puțin, nu e chiar așa. Că sunt și niște diferențe aici, în relațiile astea cu oamenii de prietenie. Poate fi un prieten bun, foarte bun. E ăla de-l suni noaptea și vine, pentru că ai nevoie de ajutor. Vine și te ajută să muți canapeaua fără să pună întrebări, deși tu mai are un început de sciatică. Dar n-are cum să te refuze, nu pentru că nu poate să spună nu, ci pentru că el simte că ai nevoie de ajutor și simte că e prietenul tău. Specie pe cale de dispariție, dar încă mai există. Iar prieten bun, cât de cât bun, e la căruia îi dai, de exemplu, bor mașina cu împrumut și ți-o aduce surpriză fără burghiu. Știți genul. Îl împrumuți cu 100 de euro, el îți dă banii, dar după ce tragi tu puțin de el. Hei, ți-aduce aminte datoria? Da. Apropo de Ziua Internațională a Prietenilor Buni, la mulți ani cu sănătate tuturor celor care ascultă Rock FM din convingere. Și am cam fi câțiva prieteni buni aici, să fiu sincer.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
6: La festivalul tău, București, începe Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional.

0: Național, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
1: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe PIA.ro/service pentru detalii.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scriem noi peste.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
0: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Rock FM, ora 11, Alina Anea prezintă știrile.
1: Bun găsit! Întâlnire de la această oră între premierul desemnat și PNL, Eugen Tomac, începe astfel negocierile cu partidele pro-europene pentru susținerea viitorului guvern. De la ora 14 va discuta cu USR, de la 17 cu PSD, iar mâine cu UDMR și minoritățile naționale. Ancheta inspectoratului de poliție județean Cluj în cazul unei fete care ar fi fost drogată și violată la banchetul de absorbire a clasei a 12-a. Fata de 18 ani a terminat liceul Virgil Matgearu din Cluj-Napoca. Părinții au fost chemați de urgență la local după ce aceasta s-a simțit rău. Ei au declarat presei locale că printre persoanele implicate s-ar afla și un coleg de clasă al fetei. Cod galben de ploi până diseară în Dobrogea, sudul Munteniei și Moldovei. Cantitățile de apă pot ajunge la 25 de litri pe metru pătrat. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.
2: Work less, rock more. Rockaholic. All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Ai de mine. M-am desumflat. Tocmai am citit acum știrea. După ce salvasem dimineața articolul cu titlul Turnul Putna se pregătește de cartea recordurilor pentru cea mai înclinată construcție din lume. Și am pus-o deoparte, zic, hai că avem treabă, se întâmplă lucruri la Putna. Bine, nu auzisem până acum de vreun turn înclinat la Putna, dar nu e ca și cum știu tot ce se întâmplă în țara asta. Nu e de la noi, ca să lămurim de la început. E un turn medieval din nordul Cehiei, care într-adevăr ar putea intra în cartea recordurilor drept cea mai înclinată construcție de acest tip din lume. Are 6,51 de grade. Turnul Putna depășește semnificativ celebrul turn din Pisa, iar autoritățile locale speră că recunoașterea oficială îi va transforma notorietatea într-un nou motor pentru turismul regional. Turnul e cunoscut sub numele de Putna, care înseamnă... în Cehia, în limba cehă, un tip de recipient bun. În fine, e la ei acolo, am înțeles, am lămurit-o și pe asta. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic.

0: A, uite, asta e complet de regulă asta și am dat mai devreme peste o postare despre care tocmai voiam să vă povestesc acum aici în emisiune. Mi se pare una dintre cele mai tari reguli pe care le veți vedea vreodată într-un festival. Imaginați-vă formația Robin and the Backstabbers cântând o melodie din repertoriul Mario Fresh. Iar lucrul ăsta chiar se va întâmpla. Bine, aș vrea să văd momentul în care Ștefan Bănică o să cânte o melodie după lupii lui Calancea. Iar lucrul ăsta chiar se va întâmpla. Iar pentru duminică, aici lucrurile sunt de-a dreptul fascinante. Postarea de mai devreme se zicea în felul următor, printre altele. Pe scena Chimaro, regula e ca fiecare artist e să facă un cover din repertoriul celorlalți muzicieni invitați. O să fie delir. Despre acest delir o să ne povestească acum chiar autorul acestei postări. Bine ai revenit aici în emisiunea Rockaholic, Alin Dincă.
1: Te salut, vă
0: te
1: salut
0: contrasalut. Așadar, formația Trooper va cânta duminică seară la Chimaro, a treia seară, seară de Chimaro.
1: 14 iunie.
0: Da. Uitasem complet, dacă nu mă înșel exact, așa a fost și anul trecut, parcă.
1: Regula a fost aceeași, da.
0: Da.
1: Regula a fost aceeași.
0: Mi se pare fascinant, foarte tare.
1: Da, chiar este și îți dai seama cum stai și aștepți să vezi cu cine o să pici în ziua aia. Adică am fost norocoși.
0: Acum, Trooper care o să facă un cover de la Bere Gratis, nu m-ar mira deja să și fi făcut, dar cover Trooper după Smiley... Abia aștept să văd și să aud, pentru că se va întâmpla. Voi da. Ați picat în seara cu Smiley și Bere Gratis.
1: Exact. Smiley este artistul Kiss, Bere Gratis este artistul Magic, noi suntem artistul rock. Da, eu zic că am avut noroc totuși. Eu sunt foarte curios să văd, aștept așa cu nerăbdare să văd ce cover o să facă Smiley după Trooper.
0: Toți suntem curioși. Cred că și Smiley e curios.
1: Adevărul este că trupa pe care o are în spate Smiley este o trupă de rock. Băieții da. Sunt muzicieni de excepție da. Și sunt convins că pot să aleagă orice piesă și să o îmbrace așa cum își doresc. Însă, știi, alegerea să stea fiecare să asculte piesele, ce nu am ascultat atâta Smiley în viața mea cât am ascultat în ultima săptămână ca să văd ce piesă să alegem, știi? Și sunt convins că nici el n-a ascultat atâta Trooper în viața lui până când a trebuit să stea să aleagă ceva. Să vedem, eu sunt curios și de Bere Gratis, pentru că noi am înregistrat cu ceva ani în urmă o piesă care se numește Zi după zi și l-avem invitat pe Miță. Și mă gândeam că varianta cea mai simplă ar fi să aleagă piesa aia pe care o și știe deja și da. Să o cânte. Dar eu cred totuși că o să cânte altceva și îți dai seama, arde curiozitate, oare ce o să fie?
0: Ți-a ales melodia, o să fie melodiile, cover-urile.
1: Am ales și piesa Smiley, am ales și piesa Bere Gratis. Da.
0: Dar rămâne surpriză, rămâne surpriză.
1: Nu se spune, nu le spunem nici okay. măcar celorlalți artiști, adică poate ori să o cânte și ei în seara aia,
0: corect.
1: Nu contează. Ideea este că
0: foarte bună
1: nimeni
0: ideea.
1: Nu știe ce urmează să se întâmple și sub ce formă.
0: Care e ordinea de intrare în
1: ordinea de intrare o să se tragă la sorți. Există și aici o regulă. Vineri de dimineață ne vom întâlni cu toții în studioul Magic FM, unde vom trage la sorți scenele.
0: Da.
1: Scena pe care va cânta fiecare, pentru că acolo sunt trei scene cu un ecran mare în spate. Ceva impresionant, ceva gigantic. Iar apoi, înainte de spectacole, vom trage la sorți ordinea de intrare în scenă și vom cânta câte o jumătate de oră fiecare, apoi tragem iarăși la sorți și intrăm iarăși în ordinea trasă la sorți și mai cântăm câte o jumătate de oră.
0: Ce drăguț!
1: Da,
0: da, așadar, vineri 12 iunie, sâmbătă 13 și duminică 14 iunie, cele trei zile de Chimaro, mai degrabă seri de Chimaro, în care trei formații sau artiști vor reprezenta cele trei radiouri pe rând, Magic FM, Kiss FM și Rock FM. Mă rog, pe rând, dar prin tragere la sorți, ați auzit mai devreme. Zi-mi cine câștigă campionatul mondial de fotbal și te las. Practic, scapi ușor astăzi.
1: Aoleo, acum, exact. Nu, fii atent, o să mă înjure toți ascultătorii.
0: Eu glumeam, dar de pare când, serioasă treaba.
1: Da, când echipa României
0: de când echipa României
1: nu mai joacă fotbal, n-am putut să mai urmăresc fotbal pentru că sunt gelos să văd alte echipe jucând și la noi aici Miuța în curtea școlii.
0: Deci practic de când erai tu mititel.
1: De când eram eu mititel, da. Nu mai pot pentru că nu se joacă fotbal.
0: Anglia și... câștigă, zic eu, dacă...
1: Da?
0: E ok, da. Hai că rezolv eu cu răspunsul. Da, câștigă
1: Anglia, cred, Ciprian, că o să câștige campionatul.
0: Da, mulțumim foarte mult, baftă, era zic, spor la antrenamente, ceea ce...
1: Acolo.
0: Da, e cam același lucru.

0: favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mappy 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG!
1: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
2: Locurile sunt limitate.
4: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

voi știați că omenirea are deja un plan pentru situația în care o să primim mesaj de la vreo civilizație extraterestră? Avem plan, auzi. Ai zice, citind treaba asta, că omenirea chiar e specie superioară, dacă n-ai ști cu cine ai de-a face. Și totuși există acest ghid internațional în 8 puncte care le cere cercetătorilor să nu anunțe imediat o descoperire. Nu scrieți, nu postați imediat pe TikTok, pe Instagram. Verificați mai întâi semnalul prin mai multe echipe independente pentru a evita o alarmă falsă. Dar e plin de alarme false, sau nu? Dacă existența unei surse inteligente este confirmată, informația ar trebui făcută publică și transmisă inclusiv Organizației Națiunilor Unite. Și că datele ar urma să fie puse la dispoziția comunității științifice pentru verificări suplimentare. Deci birocrație, dosar cu șine. Planul prevede și măsuri împotriva dezinformării din rețelele sociale, precum și protejarea cercetătorilor implicați. În plus, ar urma să fie creat un comitet internațional format din specialiști în știință, etică, drept și comunicare. Doamne, câtă organizare! Dacă ne-am organizat așa și pe subiectul pace între mai multe popoare, ce bine ne-ar fi. Poate cea mai importantă regulă e că nimeni nu ar trebui să răspundă unui eventual mesaj extraterestru fără o consultare internațională și fără acordul unor organisme precum ONU. Cum ziceam, meciul e pierdut. Oamenii ăștia care au făcut acest plan în 8 puncte, e clar că n-au cont pe TikTok.

0: Auzi, și că există o specie de pește care supraviețuiește de 100 de mii de ani fără niciun mascul. Acestea, că nu mai vorbim despre specie, ci de gen. Acestea, ele, femelele de pește, reușesc să se reproducă fără a moșteni deloc ADN de la mascul, o strategie unică prin care specia fentează extinția de aproximativ 100 de mii de ani, relatează BBC. Apropo de ce ziceam noi mai aici, în Rockaholic mai devreme, poate extraterestrii există deja lângă noi, doar că nu ne uităm noi în direcția potrivită. La ora 12, Alina Anea va fi din nou aici cu știrile Rock FM. Grijă mare, avem iarăși niște avertizări de la ANM. Mai durează până scăpăm.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: Smiley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara.

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă.

Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 8 și 10 iunie ai ciuperci grill 1 kg cu 25% reducere la doar 14,99 lei și mere roșii cu 36% reducere la doar 3,49 lei kilogramul prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 12, Alina ne-a prezintat știrile.
1: Bun găsit, cod galben de furtuni în capitală. Atenționarea ANM intră în vigoare la această oră și va expira la 9 seara. Vor fi ploi torențiale, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră. Înscrierea la evaluarea națională de azi până vineri inclusiv a anunțat Ministerul Educației. Elevii de clasa 8-a termină școala vineri. Proba scrisă la limba română o vor da pe 22 iunie, pe cea la matematică pe 24, iar pe cea la limba maternă pe 26 iunie. Primele rezultate se vor afișa pe 1 iulie, iar cele finale pe 8 iunie. Republica Moldova vrea să producă drone și sisteme antidrone. Anunțul a fost făcut de președinta țării Maia Sandu, citată de portalul deschide.md. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM.

0: atras atenția în titlul ăsta din Mediafax legat de faptul că aici capitala României se află în coada unui clasament care arată ce departe suntem de orașele fericite. Și cei de la Mediafax au scris: bucureștenii triștii lumii. În astea trei cuvinte e toată jalea adunată la un loc. Îl auzi practic pe omul care a scris asta. Bucureștenii triștii lumii. De adevăr că nici nu prea poți să-l contrazici pe om. Când stai două ore în trafic ca să ajungi la un job care îți plătește chiria pe jumătate, adevărul e că fericirea devine sport extrem aici în București.
1: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
2: Și uite cum aflăm noi știrea asta că Bucureștiul e la coada clasamentului mondial Happy City Index. Adică e vorba de ample studii dedicate calității vieții urbane. E locul 248 din 251 și al patrulea cel mai slab clasat oraș din lume în ediția din acest an, adică doar Guadalajara, Nashville și Dallas sunt sub noi. Nasol. Mă rog, ca de obicei, primele poziții, Danemarca, Helsinki, mă rog, Finlanda, da, pentru cei care, da, Elveția, din nou Suedia, Suedia e foarte prezentă cu trei orașe, așa, Danemarca are două și Germania are München. Dar, cum ziceam, orice fraier poate să fie fericit când are bani și nu are majoritate PSD și AUR în Parlament.
1: Morning Glory, Morning Glory! Ah, m-am trezit în lacul morii.

0: Asta e o veste foarte bună din medicină. Apropo, nu știu dacă ați sesizat în ultima vreme, dar au venit multe vești bune, promițătoare din medicină în ultima vreme, care, într-o mică sau mai mare măsură, au legătură inclusiv cu inteligența artificială. Dar asta e alt subiect. Deocamdată vestea bună ar fi că, uite, am ajuns pe punctul de a avea un nou tratament injectabil săptămânal cu triplă acțiune pentru diabetul de tip 2, care ar putea reduce semnificativ glicemia și greutatea corporală conform rezultatelor unui studiu de fază 3. Adică avansat. Acest medicament cu triplă acțiune hormonală imită trei hormoni intestinali care contribuie la controlul apetitului, al glicemiei și al metabolismului. Urmează o grămadă de detalii tehnice. Găsiți știrea asta peste tot. Știu că e multă lume interesată de subiect. În prezent sunt desfășurate studii clinice suplimentare, deci mai durează până la confirmarea oficială și până la distribuirea pe scară largă, dar faptul că vestea vine în momentul studiului de fază 3 ne face să rămânem optimiști.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății. Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: The break's over. Ready to rock.
3: Tune it up.

Am citit mai devreme un articol despre transformările uriașe prin care a trecut fotbalul de la Mondialul din Statele Unite ale Americii din 1994 și până astăzi. Sunt niște comparații foarte interesante aici în Libertate, articolul. Turneul din 94 a inclus 52 de meciuri pe parcursul a 32 de zile, cu 24 de echipe la start. Ce să vezi, în 2026, care e prima cupă mondială organizată trei națiuni, va implica 78 de meciuri doar în Statele Unite, pe parcursul a 39 de zile. În ceea ce privește numărul de meciuri, turneul și-a dublat dimensiunea față de anul 1994. Iar în ceea ce privește schimbările de regulament și tehnologie, e aici deja lucrurile o iau razna, dacă e să facem comparație, și iată că facem. Am înțeles că mingea oficială a competiției are, nu știu, baterie, senzor sau chip, ceva de genul ăsta. E o minge pe care, practic, o pui la încărcat. Cum ar fi în timpul meciului, în pauza de hidratare pentru jucători și de pus la încărcat mingea. Să anunțe crainicul. Are cineva cu împrumut un cablu USB-C? Acum, serios vorbind, sunt niște diferențe uriașe. Pare că ăla din 94 a avut așa loc într-o altă viață, ceea ce nici nu-i departe de adevăr. Însă, după mine, cea mai mare schimbare e că atunci când eram noi mici, pe sportivii care au jucat în Statele Unite în 94, noi îi urmăream pe surprizele de la guma Turbo. Acum îi urmărim pe Instagram sau TikTok. Noi nu mai colecționăm surprize, în schimb ei ne colecționează like-urile și inimioarele.

0: săptămâni, să te tot vezi cu oamenii acolo. Genul ăla de știre care anunță că a venit și vara, că vine și vacanța, că se schimbă alarmele la ceas. Hai că încă două săptămâni și e gata. Ne auzim apoi la toamnă, la mărire. Dar mai e puțin, încă puțin, ajungem noi și acolo. E momentul deocamdată să-mi iau la revedere de la voi, nu înainte de a vă anunța că de la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. Astăzi de la 16 este Alin Dincă în Rock Driver. Iar de la ora 19 la Folk Bun avem și folk, dar și blues. În prima oră, Cristi Dumitrașcu va vorbi despre festivalul The Kiss and Blues de la Tulcea, de la finalul săptămânii, și nu va vorbi singur, în studio va fi jurnalistul Cătălin Gomboș, iar prin telefon va intra în direct organizatorul festivalului, Cristian Antonescu. În mod excepțional, rubrica Folk Bun la debut se va realiza live în prima oră cu două invitate surpriză, iar în a doua oră invitatul special va fi Rommel Alaman, brașoveanul stabilit în Minnesota, creatorul unui stil conovator de folk cu influențe de muzică electronică, numit Inductic Folk. Așadar, de la ora 19, Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Noi ne reauzim mâine dimineață după ora 10, tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.

0: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Commercials are over. Let the guitars take over on

0: FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, în noul guvern va continua reformele începute de cabinetul Bolojan, premierul desemnat Eugen Tomac, după întâlnirea cu liberalii.
2: Am avut o discuție foarte bună cu conducerea Partidului Național Liberal. Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României. Pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat, sunt întru totul de acord, plec încrezător de la această întâlnire.
1: La ieșire, Bolojan a spus la rândul său că PNL nu este de acord cu un guvern tehnocrat pentru că executivul are nevoie de susținere politică în Parlament. Tot azi, Eugen Tomac se întâlnește cu reprezentanții USR și PSD. Grefierii de la Parchetul General și Tribunalul București protestează împotriva proiectului de lege a salarizării. Ei cer o lege proprie a salarizării și acuză inechități și discriminări în actualul proiect. Și nou cod galben de inundație emis de hidrologi este valabil până mâine la ora 12 pe râuri din județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Vaslui, Galați, Botoșani, Constanța și Iași. Lucian Boariu la Rock FM.
3: This music makes my day. On Rock FM. It's Rock This Way.

cunoscută piesa asta. Ei bine, a făcut parte din coloana sonoră a serialului True Blood. L-am ascultat pe Jace Everett cu Bad Things, însă eu zic așa, dimpotrivă, cele bune să se adune aici la Rock FM, unde are început programul de după amiază Rock This Way, într-o zi de 8 iunie deja 2026. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, conform tradiției și după bunul obicei, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Avem și un aniversat rock al zilei pe Adrian Igrișan, solistul trupei Cargo. La mulți ani, Băciuțu, cum se spune pe la noi. Altfel, rămâne cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici la Rock FM alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, Skid Row, 18 and Life.

0: Smoke on the Water, Deep Purple, de pe site-ul rockfm.ro, din calendarul rock al zilei. Am aflat că în 8 iunie 1970, Duba, în care se aflau echipamentele de turneu ale celor de la Deep Purple, era oprită și confiscată de poliția Germaniei de Est, RDG, pentru că se apropiaseră prea mult de graniță în acele vremuri. Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. La un moment dat, în viață, sau de mai multe ori în viață, ne apucăm de curățenie generală prin casă și chiar dacă zicem că e curățenie generală, nu ne îndurăm să aruncăm anumite lucruri. Și atunci ne-am gândit să te întrebăm ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122, că poate nu le aruncăm nici noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie, nu știi când mai ai nevoie de acele lucruri și atunci nu le arunci. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Faith No More, Eclipse și apoi Aerosmith.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.

0: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe! Commercials out. Rock.

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Da, ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Așadar, ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie? Paul ne-a răspuns sec pe Facebook, pălincă.

Rock FM. It rocks. Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă!

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. O ascultătoare ne-a scris că ține pantofi prea mici ca să-i poată purta, dar poate cine știe, rămân fără vreun deget vreodată și voi putea purta. Doamne ferește! Altcineva ne scrie, salut, păstrez plicurile de la nuntă, cu stimă, Mihai. Bănuiesc că sunt goale plicurile. Așadar, ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Sabaton, Foreigner și apoi Minutul de Știri.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.

0: puncte, pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: De oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Bucharest Design Festival!
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
3: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
3: amplificat de Rock FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: PNL nu este de acord cu un guvern tehnocrat, este concluzia cu care a ieșit delegația liberalilor de la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, Ilie Bolojan.
2: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară.
1: PNL va lua o decizie finală miercuri sau joi și platforma de licitații online a ANAF a adus încasări de peste 18 milioane de lei la buget în primele două luni de la lansare. Prin acest sistem, statul vinde bunurile confiscate sau executate silit. Și Wizz Air va introduce internet la bord de anul viitor. Compania devine astfel prima linie aeriană ultra-low cost din Europa care folosește serviciul de internet prin satelit Starlink, deținut de Elon Musk. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Best rock at work. It's rock this way on Rock FM.

Continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boriu sunt. Iar astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat așa: ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Așadar, ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie? Cineva ne scrie și ne răspunde toate. Altcineva ne-a scris așa: țin tot felul de cabluri, poate îmi trebuie, am adunat o cutie măricică. Mie îmi spui. Iar Marius întreabă, răspunzând la întrebare, în afară de pungi: ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi când te întrebăm ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cristina din Făgăraș ne-a scris: eu țin prin casă tot felul de șuruburi și piulițe pe care nu știu dacă le voi folosi vreodată, dar să fie. Radu din București ne scrie: eu păstrez mereu borcane goale. De ce? Habar n-am. Poate pun ceva cândva în ele. Mai nou păstrez doar cu capac roșu și cu eticheta ușor de curățat. Asta ca să le mai reduc numărul. Ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie? Trimite răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Elvis, Def Leppard și apoi Zdob și Zdub.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 1399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

te așteaptă la un spectacol special, inedit, numit, sugestiv, Folklore și Rock and Roll, pe 18 iunie la Arenele Romane din București. Deocamdată, azi e 8 iunie, iar în sesiunea de Q&A, aici în programul Rock This Way la Rock FM, te-am întrebat ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp, dar și pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva ne scrie că ține niște cutii de pantofi goale. Poate, poate. Iar Bianca pe Facebook ne trimite o listă: prelungitoare, lanternă, patent, cutie de chibrituri, lumânări, ac, ață, nasturi, fermoar, foarfecă, pansamente, bandă de tifon, spirit, vaselină, cosmetică, pensetă, niște medicamente, bidon de apă de 5 litri, mănuși, mască, lămâie, zahăr, dezinfectant. Așadar, ce lucruri ții prin casă că nu știi când îți trebuie, ne poți scrie în continuare despre lucrurile tale pe pagina de Facebook Rock FM. Acușica, ascultăm Rammstein și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.

Du hast mich. Du hast

0: în programul Rock This Way. Am ascultat piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Nothing In My Way cu trupa engleză Keane, un extras din albumul Under The Iron Sea din anul 2006. Nothing In My Way a fost primul single lansat într-un format inedit, și anume pe stick USB și într-o ediție limitată de doar 1500 de exemplare. Singleul Keen, Nothing In My Way, a ajuns pe locul 2 în topul Billboard Adult Alternative Airplay și astăzi a fost piesă de rock colecție în programul Rock This Way, aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm Metallica, ZZ Top și apoi Minutul de Știri. Dar fii pe fază și ora ce urmează, pentru că o să vorbim și o să-l și ascultăm pe aniversatul rock al zilei, solistul trupei Cargo, Adrian Igrișan. Rămâi cu Rock FM!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
1: Bilete pe ghetin.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, lista miniștrilor noului guvern va fi gata până miercuri, premierul desemnat Eugen Tomac.
2: Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional. Îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin 2-3 propuneri, doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat. În ceea ce privește discuțiile, pentru câteva ministere urmează ca cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet.
1: Tomac a subliniat că va fi un guvern tehnic fără carnet de partid. Primarul general al capitalei spune că suspendarea în instanța reorganizării PMB vine prea târziu. În cele două luni până la decizia judecătorească au plecat oameni și s-au desființat posturi. Ciprian Ciucu a explicat încă o dată că schema de personal era supradimensionată. Și DN10 surpat în fața primăriei Siriu, Direcția Regională de Drumuri anunță că începe lucrări de consolidare a drumului afectat de ploile abundente din ultima perioadă. Atât la știri, Lucian Boariu, Rock FM.

0: Pentru Baciu, cel mai important lucru care rămâne în urmă e muzica, nu celebritatea. Solistul trupei Cargo cântă așa cum trăiește și trăiește așa cum cântă. Astăzi este ziua Adrianii Grișan la Rock FM.
1: Pe 8 iunie 1972, la Arad se năștea Adrian Grișan, solistul trupei Cargo. La începutul carierei sale muzicale, el a cântat la tobe, apoi a devenit vocalist în formația Abyss. Din 1992 a cântat alături de trupa sibiană Riff, iar din 1995 a devenit vocalist și chitarist în trupa Cargo. Iar astăzi, 8 iunie, Baciu face 54 de ani, la mulți ani, de aceea astăzi e ziua Adrian Grișan aici la Rock FM.

0: This Way, aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De la Morning Glory am aflat de dimineață despre români, cum îi știm fierți pe proteină, dar mai ales fierți pe slăninuță.
1: Morning Glory, Morning Glory! M-am trezit în lacul Morii.
2: Consumul de carne la nivel mondial a crescut spectaculos în ultimele 6 decenii, iar carnea de pui este produsul care a înregistrat cea mai rapidă creștere. De unde și vorba...
3: E numai pui!
2: Cantitatea medie de carne disponibilă pentru consum a urcat de la 25 de kilograme pe persoană în 1961 la 47 în 2022. E un raport citat de The Guardian, iar oferta de carne de porc pur și simplu, efectiv, sincer, s-a dublat. Adică a ajuns la 15 kilograme pentru o singură persoană. Obeză sau nu, dar tot persoană se numește. În schimb, consumul de carne de vită a rămas relativ stabil, în jurul la 9 kilograme pe cap de locuitor. Probabil că nici prețul, care este infinit mai sus decât restul prețurilor, nu a reușit să-i țină oamenii pe loc. Și animalele lui unchiul Mirel au întrebat: carne mănâncă de vimă? Nu? Știi? Deci, practic, vești foarte proaste pentru vegani, pentru cei care sperau că se va dubla, se va tripla consumul de broccoli, de leurdă și, nu în ultimul rând, de varză murată. Dar lumea nu poftește, după cum se vede, la așa de mult la steak-ul de broccoli sau la mititei din tofu și mazăre.
1: Morning Glory, Morning Glory! Am făcut-o de 5 ori!
4: Magic FM și Rock FM
5: aduc din nou
4: Chimaro
1: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
5: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
5: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
5: Smiley
4: și Trooper.
5: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
5: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: 25 de ediții,
1: mii de filme,
4: un singur DIF.
1: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
4: Detalii și program pe tiff.ro.
1: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
7: Powered by Rock FM.
8: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
9: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
10: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
11: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
12: Argentina, în dansul...
10: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

Știrile Rock FM că Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume. Capitala României ocupă locul 247 din 251 în Happy City Index 2026. Poziția ocupată de București indică probleme structurale care afectează viața de zi cu zi, infrastructură, trafic, poluare sau servicii publice. La polul opus, pe primele poziții în Happy City Index, se află orașe din nordul Europei și din zone dezvoltate economic, scrie G4 Media. Astfel, Copenhaga, Helsinki și Geneva conduc clasamentul orașelor fericite, acestea fiind considerate modele de echilibru între economie, mediu și calitatea vieții. Pe ultimele locuri se regăsesc orașele Guadalajara și Kiev. Așadar, în clasamentul Happy City Index 2026, capitala României ocupă locul 247 din 251 din nefericire. Cu alte cuvinte, în București nu prea mai ai motive să te bucurești din nefericire.

De la ora 16 va fi Alin Coyotu Dincă. Iar dacă-i luni, o să ascultăm Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații lui. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!

0: și condiții. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei. Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
3: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
4: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Viața bate câmpii.
13: Publicite.
14: Ei, dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
13: Cu nou șampon Trin.

0: Palatului.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Commercials left the

0: Rock FM, este ora 16, știrile sunt aduse de Maria Ciurea.
1: Bun găsit. Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă pentru a continua reformele cabinetului Bolojan, o spune președintele USR Dominic Fritz, care a anunțat totuși consultări în partid cu privire la susținerea premierului desemnat Eugen Tomac.
2: I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp vom avea consultări în următoarele zile, vom avea un vot în comitetul politic al partidului. Bineînțeles că așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie.
1: A început asfaltarea lotului 3 care leagă Milcești de Pașcani de pe autostrada Moldovei. Valoarea contractului pentru acest lot este de aproape 2 miliarde de lei. Și medicul rezident găsit mort sâmbătă la Spitalul Floreasca din capitală și-ar fi injectat fentanil. Surse citate de presă arată că primele rezultate ale necropsiei indică o supradoză. Atât la știri, Alin Dincă, la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rock Driver. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 19, moment în care aici la microfon va veni Cristi Dumitrașcu cu o nouă ediție folk bun. Dar până atunci ascultăm rock, l-am pregătit special pentru voi și dacă sunteți cumva prinși prin trafic pe acolo, nu vă enervați, nu vă uitați urât la colegul de trafic, stați liniștiți, ascultăm muzică frumoasă, cântăm împreună, discutăm, facem orice este nevoie ca să ne liniștim. La final de zi, mai e și luni. Cui îi place ziua de luni? Exact, nimănui.

0: Prieteni, s-a încheiat o nouă ediție Bookfest. M-am bucurat tare mult să văd că au mers mulți oameni, că au cumpărat cărți, nu doar s-au plimbat pe acolo. Mă bucur teribil când văd că oamenii în continuare citesc, pentru că trăim în lumea în care răspunsul este de fiecare dată: eu nu mai citesc pentru că ascult audiobook-uri. Sunt experiențe total diferite, nu știu cu ce să fac comparația, dar una este să citești o carte, să intri acolo în poveste, să înțelegi exact fiecare personaj, să aprofundezi, să simți finețea, și alta este să asculți un audiobook în timp ce îți faci exercițiile sau, nu știu, speli vase, ștergi praful, nu știu, alergi sau mai știu eu. Sunt experiențe total, total diferite. Pur și simplu nu au legătură. Tot respectul pentru editurile care încă mai pot să țină steagul sus, și nu numai că țin steagul sus, dar lansează o grămadă de cărți interesante. Aș vrea să vă numesc câțiva autori care au fost la Bookfest, dar prefer să tac pentru că nu vreau să omit pe cineva. Au fost oameni, cum ar fi spus bunică mea, oameni deștepți. Oameni deștepți, tată. Uite că parcă mi-a venit poftă să citesc o carte, dar până citesc cartea asta mai avem de petrecut aici niște timp și de ascultat niște muzică rock. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
9: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Prieteni, un turn medieval din nordul Cehiei ar putea intra în cartea recordurilor drept cea mai înclinată construcție de acest tip din lume, cu o înclinație de 6,51 grade. Turnul Putna, pentru că așa se numește, depășește semnificativ celebrul turn din Pisa, iar autoritățile locale speră că recunoașterea oficială îi va transforma notorietatea într-un nou motor pentru turismul regional. Turnul din Pisa, ca să vă spun exact, are o înclinare de doar 3,97 de grade, da? Iar acest turn din Cehia, 6,51. Clar merită locul 1. Să nu mă apuc eu să construiesc ceva, că să vedeți atunci. Știți vorba celebră, dacă stă e zid, dacă pică e trotuar.

0: Prieteni, doctorul Jeremy London, specialist cu certificări în chirurgie generală, vasculară și toracică, mă rog, este chirurg cardiac cu triplă certificare, a publicat o grămadă de lucrări în care discută despre viață sănătoasă, despre ce ar trebui să facem, cum ar trebui să facem, să nu ne distrugem inima, să nu ne distrugem organismul în general. A publicat acum o listă foarte, foarte scurtă de lucruri pe care nu ar trebui să le consumăm niciodată. Și pe primul loc, ce credeți că a trecut? Poate o să spuneți alcoolul sau poate cafeaua sau mai știu eu. Nu. Pe primul loc a trecut băuturile răcoritoare pe care le-a numit moarte lichidă. Și culmea e că știm cu toții că așa este, pentru că într-o sticlă de aia de suc avem jumătate zahăr, jumătate coloranți, euri și tot felul de chimicale. Detergent, practic. Știm cu toții, dar cumva nu putem rezista, pentru că dulcele ăla creează o formă de dependență. Dar nu este cumva foarte, foarte bizar că, deși conștientizăm că ne face atâta rău, în continuare nu renunțăm la aceste sucuri?
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
1: live
2: Teoros, Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: La favorite combină frigorifică Samsung 390 litri la 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
3: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
5: Oameni reali, muzică reală.
3: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
9: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
10: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
9: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
10: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Rock FM, este ora 17, știrile sunt aduse de Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Dacă varianta guvernă Tomac pică, a doua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan ar fi tot un tehnocrat. Asta ar fi spus Eugen Tomac în cadrul consultărilor de azi cu USR, liderul partidului Dominic Fritz.
2: Așa am înțeles că asta este planul, dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Cred că este bine să existe claritate, e și normal că există mai multe scenarii.
1: Faza la metrou va costa 250 de milioane de lei, Metrorex angajează aproape 1000 de agenți. Compania a scos la licitație un nou acord cadru pentru achiziția serviciilor de pază, monitorizare și intervenție în întreaga rețea de metrou din capitală. Și în matriculările de autoturisme noi au crescut cu 7% în mai

Alături de Evanescence și My Immortal intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi, cel de-al doilea ceas Rock Driver. Mergem înainte cu domnii din Kiss, cu originalul, da? Nu știu ce o să se întâmple cu turneul, cu holograme, cu toate nebuniile. Noi ne mulțumim cu originalul. Lick It Up!

0: prieten, eu spun mereu când este ceva cu vreme rea. Uite că începutul ăsta de săptămână vine cu vreme cel puțin instabilă. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale și vijelii valabil în 10 județe din sudul, centrul și estul țării. Avertizarea este valabilă până diseară la ora 21. Da? Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Oriental și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Vor fi afectate Prahova, Argeș, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Bacău, Suceava și Neamț. Aveți grijă, o umbrelă, un ceva acolo, să puteți să vă acoperiți în caz de ceva.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Prieteni, nu mai aduc aminte exact cum era pe vremea mea, dar dacă stau așa să caut pe acolo prin fiecare colțuleț din creier, țin minte vag că atunci când am dat bacul, deși am dat 7 probe, 5 materii, totul s-a terminat într-o săptămână. Acum mă uitam și vedeam că astăzi a început bacul și până miercuri este proba orală la limba română, apoi miercuri și joi elevii sunt testați la limba maternă, iar joi și vineri la o limbă de circulație internațională. Încep probele scrise în 29 iunie, da, mare atenție, și de-abia pe 13 iulie vom afla rezultatul final. După contestații, după tot. De ce durează atât de mult acum? Nu știu, cred că am ratat eu o perioadă și nu am înțeles ce s-a întâmplat. Mă documentez.

0: Prieteni, în perioada 12-14 iunie se întâmplă o nouă ediție a festivalului Chimaro în Piața Constituției. Trei seri de poveste, trei seri în care se întâlnesc pe scenă trei artiști Rock FM, trei artiști Kiss FM și trei artiști Magic FM. Partea cea mai tare este că regula acestui eveniment este că fiecare artist trebuie să cânte câte o piesă, cât un cover din repertoriul artiștilor alături de care va urca pe scenă. Prin urmare, Robin and the Backstabbers va trebui să cânte o piesă din repertoriul lui Mario și o piesă Teo Roz. Lupii lui Calancea vor trebui să cânte o piesă de-a lui Alex Velea și una a lui Ștefan Bănică, iar Trooper va trebui să cânte o piesă Bere Gratis și o piesă Smiley. De-abia aștept să văd ce o să iasă acolo, ce o să se întâmple. Ne vedem cu toții, cu mic, cu mare. Nebunie maximă!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teo Roz,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupii lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
6: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
7: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Hai la festivalul tău, București!
9: Începe Bucharest Design Festival!
8: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
9: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
8: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
9: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
8: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
9: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
10: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Relaxare.

0: sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 8 și 10 iunie ai jambon din piept de curcan feliat Sisi, 170 de grame cu 20% reducere la doar 16,39 lei, și salată humus Mega Appetit, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 18, știrile sunt aduse de Maria Ciurea.
1: Bun găsit. Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă pentru a continua reformele cabinetului Bolojan, o spune președintele USR Dominic Fritz, care a anunțat totuși consultări în partid cu privire la susținerea premierului desemnat Eugen Tomac.
2: I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp vom avea consultări în următoarele zile, vom avea un vot în comitetul politic al partidului. Bineînțeles că așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie.
1: Nici PNL nu pare dispus să sprijine un guvern tehnocrat. Un cabinet care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o

0: miercuri sau joi. Între timp, premierul desemnat Eugen Tomac speră să obțină susținerea USR pentru cabinetul tehnocrat pe care îl propune.
1: Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate, dincolo de motivele legitime de a își exprima rezervele față de anumite chestiuni pe care le-am clarificat, sper. Sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență.
0: Ministerul Finanțelor lansează o nouă emisiune Tezaur. Subscrierile sunt deschise până pe 3 iulie și pot fi făcute online sau la unitățile Trezoreriei și Poștei Române. Dobânzile aferente sunt de 6,25% pentru titlurile pe un an, 6,80% pentru 3 ani și 7,25% pentru 5 ani. Investiția minimă este de 1 leu, fără comisioane. Apele Române anunță măsuri pentru menținerea alimentării cu apă în județele Prahova și Vrancea. Se întâmplă după precipitațiile extreme din ultimele 24 de ore. Potrivit autorităților, cea mai afectată este zona Măneciu, Păltin, unde s-au înregistrat cantități de apă de peste 200 de litri pe metru pătrat. În prezent, apele sunt în retragere, însă riscul de inundații și de creștere a turbidității apei rămâne crescut, avertizează reprezentanții de la Apele Române. Și navele de război ale țărilor membre UE vor reține petrolierele care transportă petrol rusesc în Marea Mediterană. Decizia a fost anunțată de șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Și la final, datele meteo de la Morchest, cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 30 de grade mâine. În Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și pe la munte vor fi averse însoțite de descărcări electrice. În capitală, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată. 28 de grade vor fi la amiază. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Alin Dincă la Rock FM.

prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Mă uitam așa pe fereastră și văd că e ceva aglomerație, este ceva trafic, însă parcă e mai puțin decât de obicei. Nu știu exact ce se întâmplă, nu știu de ce este așa, dar mă rog, nu mă plâng. Să rămână în felul ăsta, să fie tot mai relaxat, eu aș fi foarte fericit. Police, acum la Rock FM, sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Prieteni, Transfăgărășanul ar putea fi deschis după 15 iunie. Drumarii încă lucrează la ultimele porțiuni acoperite cu zăpadă. Sunt zone unde stratul depășește 2 metri. Întreg tronsonul va fi apoi verificat pentru a nu fi pus în pericol circulația. Pe Transfăgărășan este închis sectorul dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă încă din 20 octombrie. Dar s-a și nins, nu putem să ne plângem.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: Smiley, Trooper, Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
9: Powered by Rock FM.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: It rocks. Pentru Baciu, cel mai important lucru care rămâne în urmă e muzica, nu celebritatea. Solistul trupei Cargo cântă așa cum trăiește și trăiește așa cum cântă. Astăzi este ziua Adrianii Grișan la Rock FM.
1: La mulți ani, Băciucă, să fii sănătos și să fii fericit, să ne vedem pe cât mai multe scene, să ne întâlnim pe la radio pe aici, să povestim, să râdem și să fim fericiți în continuare. La mulți ani, la mulți ani!

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu am fost Alin Dincă. Mare atenție, nu rămâneți așa pur și simplu ai nimănui. În studio a ajuns Cristi Dumitrașcu, o nouă ediție Folk Bun, și fiți atenți ce v-a pregătit. Chiar el mi-a scris, fiți atenți aici. Avem folk și blues astăzi. În prima oră vorbim despre festivalul Dichisem Blues de la Tulcea, de la finalul săptămânii. În studio va fi jurnalistul Cătălin Gombo și iar prin telefon va intra direct organizatorul festivalului, Cristian Antonescu. În mod excepțional, rubrica Folk Bun la debut se va realiza live în prima oră cu două invitate surpriză. Să vedeți nebunie ce v-a pregătit.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
9: Teoros,
10: Mario,
11: Robin and the Backstabbers,
12: Ștefan Bănică,
13: Alex Velea,
14: Lupi lui Calancea,
15: Bere Gratis,
16: Smiley
17: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
18: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
19: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
20: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria.

0: sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală poveste o să scriem noi peste.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Ștrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Folk Bun aici la Rock FM. 8 iunie, după cum ne-am uitat noi mai atent în calendar. Luni a doua ediție de iunie. Vă spuneam în postare și vă spuneau și colegii mei mai devreme că vom avea mulți invitați, mulți, adică să vedem, este chiar muzica unuia dintre invitați. Vă voi spune imediat despre cine este vorba, dacă nu v-ați uitat pe postarea de pe pagina oficială sau dacă n-ați ascultat, eu știu, postul un pic mai devreme. În studio sunt cu mine ziaristul Cătălin Gomboș. Salutare, Cătălin, bine ai venit!
2: Salut, bine te-am găsit!
1: Vom vorbi astăzi despre mult mai multe lucruri decât despre festivalul The Kiss and Blues, pe care noi l-am mai parteneriat, ca să spun așa, în câțiva ani, cu câțiva ani înainte, și este chiar un festival foarte, foarte interesant care se va întâmpla la Somova, zic bine?
2: Da, la Somova, lângă Tulcea. Până acum așa. A fost la Tulcea, este se reia festivalul după o pauză de câțiva ani.
1: A, uite că e cu noroc. N-am știut că a fost chiar întrerupt.
2: A fost întrerupt din motive obiective și acum se va relua lângă Tulcea, la ferma animalelor, cum îi place
1: la
2: să zică
1: 10-12 km de
2: organizatorul. O să vă spun el mai multe despre ferma animalelor, pentru că e interesantă și povestea de acolo.
1: Vom intra și cu Cristian Antonescu, organizatorul de la Tulcea al festivalului. Multă muzică bună, multă muzică care, iată, vine din America, asta e. Și la The Kiss and Blues, dar și invitatul celălalt. Vorba replicii din filmul Cel mai dintre pământeni, zice, cheamă-l și pe celălalt. Mircea Romela Laman, salutare!
3: Bine v-am găsit, oameni buni. Cristi zice că vin eu din America, dar eu vin din Brașov.
1: Din Brașov,
3: via,
1: da,
3: America. Via America. M-am oprit tot țără pe acolo.
1: Minnesota, avem multe de vorbit astăzi, mai ales că în a doua oră, după ce Cătălin... acum o să spunem și care e surpriza aia despre care am vorbit în postare. Va fi rubrica Folk Bun la debut, care până acum, sigur, ea așa e în emisiune, la a doua oră vin de demult, de azi și de la debut. La debut astăzi va fi în prima oră și o să aflați acum de ce, pentru că cele două fete care debutează la rubrica asta vor cânta în direct și ele sunt fetele domnului Cătălin Gomboș, care, iată, a transmis mai departe genele supra-muzicale.
2: Genele poate, dar nu și talentul, pentru că ele știu să cânte,
1: da.
2: Asta e partea lor.
1: Și vom auzi chiar ceva absolut special. Eu știu, am ascultat înainte cam ce fac fetele tale în vârstă de...
2: În vârstă de nici 14 ani, Mezina,
1: așa.
2: Pe care o cheamă Dorli.
1: Dorli, așa.
2: Care vine de la Lucian Blaga. El,
1: normal, știm.
2: A numit-o așa pe fica lui. Și Maia Samira are 16 ani. E proaspăt intrată în liceu. Mă rog, deja termină clasa noua. Pentru noi încă este proaspăt intrată în liceu. Că... Na. Te adaptezi la
1: un an.
2: Când ai un licean în casă.
1: Și domnul Alaman, din ce știu eu, parcă are un licean în casă. Minnesota.
3: Nu, ce să fac cu el acum? E și el la liceu.
1: Așa.
3: Și toți vorbiți de liceu și eu mă duc vineri la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului.
1: Lăsați, nu sunteți chiar cel mai grav dintre noi.
3: Nu, dar nu scapă nimeni, asta e problema. Dar am și eu un licean acasă, da, și evident sunt acele probleme care sunt noi și pentru părinții care își simt copiii așa deodată că sunt gata să plece de acasă și na, încerc să faci pace și cu asta.
1: Da. Mesaje pe WhatsApp de puteți trimite la 0729001122, numărul de WhatsApp Rock FM. Am primit deja un mesaj de la Claudiu Mihai Petre, care spune: salutare, dragilor, felicitări pentru invitații din această seară. Emisiune plăcută, suntem live pe pagina oficială Folk Bun, ne puteți vedea, vă facem și cu mâna, știți voi. Iar în afară de asta vom avea și o discuție despre discriminare, despre ceea ce uneori se poate încadra sau în fine se poate doar dori să se încadreze o operă de artă la aici, rasism, nazism, vă vom spune la în momentul potrivit despre ce poate, chiar intrăm într-un soi de concurs, să vedem cea mai bună întrebare pe care ne veți pune pe tema asta, mai ales că aici am doi oameni care vor putea să argumenteze și să compare cu fenomenul ăsta care este tratat cumva altfel în Statele Unite sau în Europa asta civilizată, cum ne place nouă să spunem și să fim cu apartenență 100%. Bun, până una alta aș vrea să facem așa un pic de... Am făcut un tur de studio. Hai să ascultăm un prim cântec. La folb unde de mult, la 8 acolo, făceam jocul ăsta, ruleta nu rusească că nu ne place, dar putem să spunem ruleta folchistică. Ce credeți voi că am ales eu aici? Vă dau doar un indiciu, face parte din generația generică a folcului, este un folchist, a fost un folchist foarte, foarte tare, exponențial pentru folk. Gândiți-vă bine și dați cât un nume. Domnul Gomboș, domnul Alaman, ziceți repede că urmează.
2: Păi dacă a fost, din punctul meu de vedere, cel mai important așa, dintre cei care au fost este Valisterian.
1: Aproape că ai nimerit-o, Alaman, nu e asta.
3: Nu e Valisterian?
1: Nu e Valisterian, o să urmeze.
3: La el mă gândeam și eu.
1: Așa. Dacă sunteți atenți, a început deja cântecul, aveți căștile pe urechi și mai aveți un indiciu. Da, Șambalau, dar nu-i Șambala. Este nu-i Șambala. Autorul Șambala. Doru Stăculescu, Circul. Uite, nici nu știam eu când am ales piesa asta ieri că vom vorbi despre rasism, nazism și discriminare într-un mod absolut trunchiat, așa cum trunchiate erau toate lucrurile care se întâmplau în vremea cealaltă sau cealaltă, cum vreți. Circul, Doru Stăculescu.

0: Lala. Lala.
1: Altul aleargă să sape o groapă când moare drept cu ce

toate sunt ude. Caută tu lemnul uscat, știu eu pe unul care a visat și s-a trezit într-un

0: Lana, Lana.
1: Folk bun la Rock FM.
2: Am revenit aici în direct. Bună seara încă o dată tuturor. Domnule Alaman, v-a plăcut foarte...
3: Laila.
4: Da.
3: Laila.
4: Știa el ce face.
2: Știa el ce făcea și era în vremea ailaltă. În vremea ailaltă, când era foarte greu să te exprimi în felul ăsta. Ca și Andrei și ca și Vali, pe care tocmai ce l-ați pomenit mai devreme. Noi cu toții aici în studio suntem oareșcum în aceeași generație, leat, cum se zice, dincolo. Și ne aducem aminte cam cum era. Nu era deloc bine, deși unii plâng acum, dar iartă-i, Doamne, că nu știu ce spun și ce gândesc.
5: Păi, unii chiar nu știu la propriu, pentru că sunt copii care n-au prins o zi.
2: Hai la microfon, mai
5: este
2: aproape.
5: O treabă un pic amuzantă, pentru că sunt anumite de-astea comentarii care sunt ideologice, ca să spunem așa, din auzite, din citite, vai ce bine era atunci că România avea de toate, dar cred că foarte mulți din cei care fac aceste comentarii, din copii mă refer, nu la cei de o vârstă mai mare de vârsta noastră sau mai mari decât noi, în care explicațiile sunt altele, e o nostalgie pentru că e legat de tinerețe, în fine, trecem peste asta, dar cred că cei tineri care sunt învățați cu viața de acum ar ceda nervos. Cred că într-o singură zi.
2: Într-o singură zi, da.
4: Păi nu este ironic că se plâng ce bine era de pe, de pe internet, da? De pe tehnologie din vest, de pe un telefon din vest, de pe...
2: Da, se vadă acolo cum le-a oprit internetul și telegramul. Da. Eu spun pentru că Romel a mai fost și e mai cunoscut în mediul nostru folk, a fost și la Gala Folk Bun în 2023, unde Cătălin, împreună cu familia, mi-amintesc că ai fost atunci.
5: Da,
2: și l-ai văzut pe Romel. Acum eu le spun oamenilor că ești colegul nostru de breazlă, lucrezi la Radio România Actualități la știri și ai fost corespondent de război, ai fost lucrezi la Veridica, așa. Unde te cam lupți pe frontul ăsta.
5: Exact, da. Suntem specializați fix în combaterea fake news-urilor și a dezinformărilor. Prin fake news înțelegem știrile astea care ne inundă cu tot felul de prostii, dar sunt prostii care au în spate niște oameni. Este vorba de niște campanii, exact, se încearcă, par cuvinte mari, dar asta este realitatea, se încearcă chiar subminarea anumitor state, prin, de exemplu, distrugerea încrederii în autorități sau sunt cele legate, de exemplu, acoperind destul de multe pentru că avem o rețea de corespondenți, cele legate de războiul din Ucraina, care chiar clar au origine rusească și obiectivul este clar, vor să submineze sprijinul pentru Ucraina, pentru că dacă asta nu mai este susținută de țări din Uniunea Europeană sau din Occident, le este mai ușor rușilor. Deci, până la urmă, este o chestiune care are sens cumva într-o situație de război. Nu vorbim de justețea războiului rus, că nu se pune problema de așa ceva, dar eu, ca general, aș face chestiunea asta. Nu numai România este expusă, sunt expuse toate țările din regiune și narațiunile, de exemplu, poveștile pe care le spun, sunt cam aceleași. Chiar astăzi au fost rezultatele, ieri am avut de exemplu alegeri în Armenia, apropo de țările din regiune, pentru că este în Uniunea Europeană și în spațiul ex-sovietic și narațiunile care au circulat în această perioadă în campanie în Armenia, vedeți că o să vină război, vedeți că dacă nu votați opoziția pro-rusă, o să fie pro-europenii și vor deveni toți LGBT, se va distruge familia, valorile tradiționale și așa mai departe. Sunt cele pe care le-am văzut în campania electorală în România, pe care le-am văzut în Republica Moldova și așa mai departe.
2: Cum se vede chestia asta din America, Laman?
4: Asta este o întrebare...
2: Avem puțin timp și o să se întrebe poate unii dintre cei care ne ascultă ce legătură au astea cu folk-ul și cu bluzul. Au legătură.
4: Sigur că au legătură.
2: Sigur că au legătură. Că
4: folk-ul născut în America... Da,
2: este deci... unul de protest, iar bluzul, sigur, sunt oameni care trebuie să aibă niște creier.
4: Absolut, dar dincolo de asta, acum, de ce este grea întrebare? Este pentru că America, din punctul ăsta de vedere, a decăzut foarte mult. Dacă înainte sau dacă odată era ca și punct de referință, astăzi mi se pare că nu mai poate fi folosită ca și... nici măcar ca și referință, linie, cap, coadă, nimic.
2: Fara al democrației.
4: Nu mai, eu cel puțin așa simt.
5: Este folosită ca punct de referință, dar de tabăra cealaltă.
2: Da.
4: Da, ceea ce practic îmi sprijină punctul. E greu, Cristi, nu pot să-ți răspund. Din America sau în America se întâmplă exact același lucru care se întâmplă și la noi, numai că scara este mult, mult mai mare.
2: Mult mai mare, da.
4: Și acolo sunt oameni care au averi impresionante și investesc în idei și în mecanisme de dezinformare.
2: Și de manipulare.
4: Și de manipulare, da. Da.
2: O să încercăm să vorbim din toate câte puțin, că mi se pare foarte interesant și chiar astea două ore sunt prea puține pentru câte am putea vorbi noi. Ajungem la un cântec al tău, dragă Romel, un cântec în premieră. Le spun celor care ne ascultă că în a doua oră vom avea exclusiv muzică de-a ta în premieră, galactică, adică nici măcar în America, sau le-ai dat în America, nu? Deci aici vor fi piese în premieră pe care le-ai compus, cum este și cea care urmează, Calendar.
4: Da.
2: Da?
4: Da.
2: Ascultăm Calendar și revenim după o scurtă pauză cu Cristian Antonescu, organizatorul The Kiss and Blues, care ne invită în weekendul acesta la Somova.

0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
7: Powered by Rock FM.
8: Am mers zi și noapte.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Bunite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG. Commercials out. Rock is in. Turn it up
1: on Rock FM. Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Dimineața de vreme. Ei, nu mai e chiar dimineața, dar va fi dimineața cu siguranță la Somova. Vă reamintesc, suntem în direct aici cu Cătălin Gomboș, jurnalist Veridica și Radio România Actualități, și domnul Romel Alaman, inginer. Ia mai spuneți, domnule, o dată. Inginer... Stai așa să-ți mai ridici microfonul, dacă se poate.
2: Ridicol, da.
1: Automatist. Automatist. Da. Chestii, mașini, componente de hanviuri, niște lucruri.
3: Oameni care au făcut carte, spre
1: deosebire de noi, care...
2: Păi nu erau iPad-uri pe vremea aia, așa? Și n-am avut de ales.
1: Și domnul Antonescu, din câte știm noi, așa, este filosof.
3: Și avocat.
1: Și avocat. Și care, iată, are și niște preocupări extracurriculare atunci când vine vorba despre blues. Cătălin Gomboș aici de față și Cristian Antonescu fac un duo imbatabil. La telefon acum, tocmai din Somova, Cristian Antonescu, organizator de Kiss & Blues. Salutare, tizul meu, salutare!
4: Salutare, domnilor! Și o mențiune, filozof de anvergură rurală.
1: Da, da, rurală, dar frumoasă, din ce
4: păi
1: am văzut.
4: Dacă e rurală, firește că e frumoasă.
1: E, acolo la voi e și mai frumoasă, fiindcă festivalul, fie spus acum, este chiar pe malul Dunării și într-o fermă, cum ziceam înainte, ferma animalelor. Eu am văzut-o un pic înainte, când se pregătea așa, cu vreo, nu știu cât, o lună, două, când am fost la voi. Și iată că de-abia aștept să ne vedem în weekend acolo împreună cu iubitorii de blues. Îmi spuneai că imediat după ce ați pus în vânzare biletele, ați avut un nucleu dur de oameni care știau dur, sigur, în sensul pozitiv și între ghilimele, care au cumpărat imediat, pentru că știau ce se întâmplă, știau calitatea festivalului. Cum e?
4: Da, ne-a surprins și pe noi că, apropo de ce vorbeați voi înainte, lucrurile bune, sănătoase, te cam surprind în ziua de azi.
1: Cam așa, exact.
4: Există un nucleu de public care a achiziționat abonamente atunci când s-au anunțat datele și s-au pus în vânzare abonamentele și n-avea nimic pe line-up.
1: Ah, mai bine.
4: Da, și asta este o chestie care obligă tare, dar care stârnește și o doză de entuziasm pe care n-ai voie să o ignori.
3: Acum vreau să fac eu intervenție apropo de nucleul ăsta de public. În toată perioada în care a fost suspendat festivalul, în care a fost în pauză, de fapt, nucleul ăsta de public l-a întrebat pe Antonescu, cred că de sute de mii de ori el o să ne spună, când faci o nouă ediție.
1: Cam așa?
4: Da. S-a întâmplat și bezmeticeala asta, este adevărat, și nu odată. Ba chiar trebuie să recunosc că lenea mea a fost învinsă și spaimele mele au fost învinse de asemenea intervenții. Și asta e, dar vă zic că nu sunt singurul vinovat de treaba asta și nici nu sunt singurul organizator. Sunt unul dintre organizatori.
1: Mea culpa, da, eu am spus.
4: Care a învins mai repede tracul de a apărea puțin în public. Dar povestea asta este făcută de mulți oameni. Acum la mine în curte, unde eu m-am dus undeva într-un colț la fermă, sunt 10-15 oameni care din păcate nu o să apară vreodată la Rock FM, probabil că nu anul ăsta, dar care ar fi meritat. Oameni că... care trebăluiesc, pregătesc, montează...
1: O să poate reușim să facem un reportaj la fața locului și să ne îmbogățim cu informația asta și cu oamenii extraordinari pe care i-ați coagulat acolo. Înainte de a difuza un cântec care știu că vă place, domnul Antonescu, atât de mult cât îi place și domnului Gomboș, aș vrea să...
4: că intuiesc despre ce-i vorba.
1: Ei, nu știu, să vedem. S-ar putea să greșiți, domnul Antonescu, dar încă, uite, e suspans. Mă bucur, uite, că măcar așa am putut să vă pun la oaltă pe voi doi, cei doi prieteni, Gomboș și Antonescu, împreună cu Romel Alaman, care trăiește în America de mai bine de nu știu câți ani, 15 ani, 17 ani, așa, da. Și care vine acolo din patria bluzului, adică aproape, Minnesota,
2: Minnesota, E mai mult spre Bob Dylan, dacă e să o luăm așa, dar este un centru cultural puternic. Sunt multe, multe acțiuni din
1: asta. Și este în continuare bluzul cumva la putere, sigur, pe lângă ce mainstream în America? Sau este considerat
2: un... Eu cred că bluzul mereu a fost la putere.
1: Așa.
2: Doar că este să zic așa, nu de nișă, sunt oameni care știu despre ce este vorba, se duc, e un cerc închis.
1: Mm-hmm.
2: Poate cum era intelectualismul la noi cu folk-ul odată, bluzul este acolo mereu așa.
1: Da.
2: Și nu numai bluzul, adică gândește că Prince e din Minneapolis, din Minnesota, da? Ce cântaie la început, toată...
1: Tot vine din bluz, sigur.
2: Tot vine din bluz, după spusele lui. Deci el a învățat în miezul acela de acolo.
1: Uite că avem șansa noi aici în România să vedem bluz de calitate, o bună parte din line-up este americană. Și o să te rog pe tine, Cătălin, ai în față, știi, cu afișul, să zici...
3: Asta tot l-aș lăsa pe domnul organizator.
1: Haideți,
3: domnul
1: Antonescu, făceți-ne curioși, atrăgeți-ne către Somova, vineri, sâmbătă și duminică, cu niște nume sonore, așa cum au fost și în an trecut, când eu am fost acolo la Casa Avramescu, zic bine?
3: Avramide,
1: scuze, unde a fost minunat, ce americani, ce italieni, ce muzică, sigur, pe lângă românii noștri. Așa că, Cristian Antonescu, hai să trecem prin line-up, prin afiș și să difuzăm piesa surpriză pentru voi doi.
4: Da, iar sunt încântat să anunț niște întâmplări frumoase și am mai zis-o, dar îmi place să o mai zic și probabil că o să o mai zic și după festival. Atât de încântat sunt de aspectul ăsta. E o marca lui Dickies să producă în România premiere. Sigur, suntem puțini, suntem, așa cum invitatul nostru a spus, dacă e de nișă în America, vă dați seama ce nișă,
1: ce nișă
4: în
1: România. Noi.
4: Da, suntem foarte puțini, dar foarte mișto. Suntem bine, bine de tot. Și nici nu vrem să fim foarte mulți, că nu vrem să diluăm ecuația. Ei, Dickies naște an de an, vorba lui Ioan Big, atunci când se întâmplă, într-adevăr.
1: Corect, Ioan.
4: Naște premiere.
1: An de an atunci când se întâmplă, perfect.
4: An de an atunci când se întâmplă, într-adevăr, că nu s-a întâmplat chiar fiecare an. Nu este excepție nici anul acesta. Cele patru trupe care vin din afara României n-au mai călcat niciodată pe aici. Și o să le enumăr pe scurt, că nu trebuie să le fac eu elogiile. Elogiile reies din activitatea lor de zeci de ani, din presa de specialitate, din oameni mai pricepuți ca mine. Sunt foarte încântat că în România, dar mai ales la noi în curte, la Somova, va veni o legendă a bluzului, a latino bluzului, unul dintre oamenii pe care Carlos Santana îi prețuiește enorm și despre care vorbește la superlativ, Javier Vargas de la Madrid, un om care a cântat cu B.B. King, Prince, a făcut deschidere pe stadion în Madrid pentru Rolling Stones, un om cu o carieră fabuloasă. Iată, prima dată în România vine la Somova.
1: Hai să trecem la următorul.
4: Da, avem o tușă care nu este blues clasic, e world music, dar sunt multe influențe de jazz, de blues, Hazmat Mudin de la New York, vor veni direct la Somova. 8 muzicieni rodați în cluburile mari, în locurile în care muzica în America, simpla prezență cântărește enorm pentru cariera unui muzician. Hazmat Mudin sunt muzicieni de anvergură în America și vor deveni cunoscuți publicului în România în weekendul acesta. Catarina Pejac este o pianistă din Serbia care locuiește în Spania, o încântare cu, tot repet chestia asta, mi se pare foarte relevant, cu studii serioase în muzică, în compoziție, la Berklee College of Music. Murder in Mississippi este o trupă din Belgia pe care am descoperit-o întâmplător și am rămas fascinat și am vrut să o împărtășesc cu prietenii mei din România, prietenii mei de nișă. Dar avem ca să fiu foarte scurt, și o componentă autohtonă, trupa Black Cat Bone, care în anii 90, început de anii 2000, era un reper pentru bluesul românesc și care se reunește într-o formură aproape ca cea de atunci, special pentru Dickies and Blues. Așa mi-a spus Alex Tomaselli, cel care a inițiat acest proiect. Și suntem iarăși foarte bucuroși să avem doi muzicieni grei, Berti Barbera și Nicu Patoi, care în muzica asta au făcut lucruri foarte stabile, foarte puternice, foarte serioase, foarte lucrate.
1: Cam vârfuri, cam vârfuri aici la noi, sigur.
4: Va vorbi Cătălin.
1: Bine.
3: Acum, apropo de legendele bluesului, că Cristi a vorbit despre cele de anul ăsta, la precedenta ediție, printre cei care au fost, ca să-și facă oamenii idee cam cum este festivalul, au fost Mike Zito și Albert Castilia, multipremiați, care acum umblă în turneu prin Statele Unite cu Bill Murray, cunoscut pentru pasiunea lui pentru blues și pentru implicare în festivalul organizat de Eric Clapton, și stăteam la o șuetă cu Castilia și am zis de o melodie care îmi place mie foarte mult, al lui Junior Wells, care a învățat melodia respectivă de la Sonny Boy Williams. Vorbim deja de legendele de început ale bluesului, giganți, giganți. Și mi-a spus, cum să nu, că ăsta a fost șeful meu, de la el am învățat eu meserie. Am mai fost tot la ediția din acel an, precedenta ediție.
1: Care a fost când, mai spune?
3: Acum 3 ani, cred. Așa? Curtis, okay. Salgado. Uh-huh. Dacă ați auzit, și sunt sigur că o parte din ascultători au și văzut Blues Brothers, filmul, uh-huh, el este cel care i-a învățat pe Blues Brothers ce este cu bluesul. Și unul dintre personajele din film este inspirat din el. Și omul ăla a stat acolo pe scenă, iar după partea de scenă, partea festivalului, întotdeauna se merge la jam session, unde muzicienii se cântă între ei, se amestecă cu publicul, poți să stai cu ei la o vorbă să-ți povestească, deci pentru amatorii de blues e, nu știu, ceva extraordinar.
1: Este mai mult decât un meet and grill.
3: E mult mai mult decât un meet and grill.
1: Bun. Domnul Antonescu, sunteți cu noi, da, încă?
4: Da, n-am încotro, dar face și mare plăcere.
1: Așa, vă mulțumim pentru prezență, pentru invitație. Și acum ziceați că aproape că erați sigur, care e piesa, domne? Care e artistul și care e piesa pe care am pregătit-o pentru prietenia asta neaipomenită între Cătălin și Cristi?
4: Aproape că un pariu n-are rost, eu cred că e vorba de Palisterian.
1: Bun, jumate de pariu este câștigat, jumătate, așa, care e piesa? Asta e întrebarea.
4: Și atunci nu poate fi decât fie, dar ce fie? Nu poate fi decât anxietate.
1: Fie, ai zis bine fie,
4: fie
1: așa?
4: Fie, bine.
1: Da?
4: Atunci este vorba despre un bard cu valențe poetice.
1: Excepțional, adică telea vom fi ce am fost?
4: Da.
1: Și mai mult,
4: decât atât.
1: Un cântec celebru în epoca aia de tranziție criminală din începutul deceniului, cât mă, 9, așa, în anii 90. Vom fi ce am fost, Valisterian, un tip care te tăia până la os. Uite așa. Și noi știm. Și de-aia îl iubim și acum. Și îți mulțumim tare mult, Cristi Antonescu. Ne vedem la Tulcea, la Somova, în weekendul ăsta, iar noi ascultăm Vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Am cântat-o și de câteva ori așa, dar sigur, mai mult să mi-aduc aminte. Nu se poate compara nimic cu acest cântat de Valisteria. Mulțumesc, Cristi Antonescu.
4: Vă mulțumesc foarte mult, vă așteptăm.

0: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
1: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
4: marketing
3: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
4: de la Forumul Economic Mondial
3: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
4: pe brandminds.com.
3: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motorfest.
10: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motorfest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 8 și 10 iunie ai fursecuri cu ciocolată Milka Sensations 156 de grame cu 30% reducere la doar 7,99 lei și primești un Magnum Mini Multipack la orice înghețată Magnum Multipack Classic, Mint sau Dark de 264 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
13: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
14: Și cu Robert Alaman și cu Cătălin Gomboș în seara asta.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Aceasta a fost piesa lui Romela Laman, aici venit tocmai din America, o dată pe an așa ne face bucuria asta și vine în studio. Noi ținem legătura, difuzăm piese în premieră, chiar dacă el e acolo. Descântecul tău a bucurat o mulțime de oameni, dragă Romel.
2: Mulțumesc mult, mă bucur, uite, și s-au bucurat ei.
1: Uite să zic aici, ne-a scris, să spun imediat că asta cu WhatsApp-ul, așa, ne-a scris Adelina Mina. Domnule, vând mugur, piatră, bun venit pe aici, pe acasă, așa, pe acasă, verde în lună când vine vara. Asta e ceva, un vers de la tine,
2: nu,
1: ceva.
2: Nu, sunt niște cântece lipite și așa. Chestia asta cu domnule vând mi-a dat-o Cristi Morgoșan, porecla, și s-a lipit, mi-a mai zis câțiva oameni aha. de chestia asta, care, na, uite, a rămas.
1: Bun, și mulțumim, Cristi, pentru super invitație din seara asta, Folk On, mulțumim și noi. Și mai avem încă un mesaj pe care țin să-l citesc. Salutare, dragilor, așa, ăsta-i de bine. Unde-i ăla? Bună seara, ne spune domnul Călin. Nu se știe de unde și nici cu ce nume de familie, Călin. Bună seara, nu mai faceți politică, ne plictisim, vrem muzică. Eu aș zice că ar fi frumos să le combinăm pe amândouă și chiar asta am făcut. Să vorbim și despre lucrurile care contează, pentru că au legătură, precum spuneam, și cu bluzul, și cu folkul, și cu toate lucrurile pe care artiștii, ca oameni ai cetății, sunt cumva nu neapărat obligați, dar sunt chiar niște oameni de care ceilalți țin cont. Spuneam că am schimbat, așa am fi vrut să cântăm folk bun la debut în prima oră, spre deosebire de edițiile obișnuite. Uite că nu ne-a ieșit și poate că e și mai bine așa. Invitatele surpriză, spuneam și la început, sunt fetele Gomboș. Bună seara, Maia.
3: Nu, sunt Dorli.
1: Maia, bună seara.
3: Bună seara.
1: Și bună seara, Dorli.
3: Bună seara.
1: Ce mai faceți voi pe aici?
3: Am venit să cântăm.
1: Păi eu știu că ați venit să cântăm. Uite, eu le spun celor care ne ascultă, sigur cei care s-au uitat și pe pagina de Facebook, au văzut că n-ați fost până acum aici, dar le spunem noi că ați fost aici lângă studio și v-ați acordat chitările, ați repetat. Eu v-am auzit înregistrat, tatăl vostru a avut ideea genială să-mi trimită câte ceva din ce cântați și am spus la un moment dat așa într-o

0: nu neapărat într-o doară, i-am spus, bă, într-o seară când o fi, hai să cânte, chiar dacă voi acolo aveți ceva în limba engleză, din ce mi-amintesc. Și, da. Acum cred că este la fel, nu?
1: Da.
0: Este excepția pe care o facem, pentru că formatul emisiunii noastre este unul doar de limbă română și în seara asta avem două excepții, adică voi două la Folgun la debut și domnul Alaman, care va avea și el mai târziu, nu, o piesă în engleză. Așa parcă mi-amintesc.
2: Așa spun legendele.
0: Așa spun legendele Olimpului. Bun, dar înainte de asta, n-aș vrea să intrați direct în cântat. Ați mai fost la radio vreodată?
1: Cred că da.
0: Cred că da. E, cum e asta cu cred că da?
1: Păi, cred că când am fost mici.
0: A, de asta zici cred că, nu mai ții minte.
1: Da.
0: Acum, probabil că ați fost și la mami și la tati la serviciu vreodată.
1: Da,
0: deci sunteți, asta zic, da. Deci sunteți obișnuite cu radioul și cu microfoanele. De aceea am vrut să intrați un pic înainte, să mai pălăvrăgim un pic, să vă treacă de emoții, că știu eu așa că aveți, e normal. Drept pentru care vă invit să ascultăm pe toți și pe cei care ne ascultă și pe voi de aici din studio, să ascultăm un cântec care se numește De Toamnă, Dan Manciulea. Dan Manciulea din Râmnicu Sărat, împreună cu prietenul Romel Alaman de aici din studio. Au făcut ei un cântec foarte, foarte frumos, chiar dacă e de toamnă, este în vara, dar cântecul e frumos.
2: E politica inimii, că tot vorbeam de politică.
0: Politica inimii. Ascultăm și revenim.

0: rock them all on Rock FM. It rocks. Folk bun la debut.
1: Cu două minute întârziere față de ora 8 PM, da? Ca să fim americani un pic. Atunci când încep rubricile Folk bun de mult, de azi și la debut. Acum facem rocada. Începem cu debutul. Suntem pregătiți? Dorli și Maia. Ia, zici că voi da și eu nu, că microfoanele nu erau. Ia. Suntem pregătite?
2: Da.
1: Suntem pregătite. Cine vrea să debuteze în seara asta dintre voi două? Uite, vă las pe voi să alegeți.
3: Adică
1: cine vrea să cânte prima?
3: A, Maia.
2: O să cânt eu prima.
1: O să cânte Maia Gomboș. Bine, cum se numește cântecul?
2: Cântecul se numește Through the Valley și este piesa lui Sean James.
1: Perfect. Uite, până când te pregătești tu acolo, eu am să, ca să-ți dau răgaz să duți... Ești în regulă.
2: Pregătită, da.
1: Fix ești pregătită.
2: Da.
1: Gen, am un mesaj de citit. Vin rar de peste ocean, domnul nostru alaman, dar când vine o cântare, până toți folchiștii tare, ar fi o onoare, clar, bineînțeles, dar ar veni mai des poetul nostru care ne scrie în fiecare ediție. Iar acum un mesaj, cred că în premieră, de la Eugenia Ișvan, care spune: bună seara, Eugenia din București. Nu l-am ascultat niciodată pe domnul Romel Alaman, dar este ceva extraordinar.
4: Să rămână, mulțumesc.
1: Mulțumim, mult. Doamnă. E, o să auziți și acum ceva extraordinar. Maia Gomboș. Maia Gomboș. Mai avem mesaje, dar aș vrea să o ascultăm mai întâi pe Maia. Urăm succes în premieră la Rock FM. Maia Gomboș la folk bun la debut. Fie el și american.
2: Poți să încep?
1: Evident.
2: Ok.

0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Da, și cu Maia Gomboș, pe care am ascultat-o, felicitări.
2: Mulțumesc.
1: Mă întrebai despre acest microfon care urma să capteze și vocea și chitara. N-au fost probleme nici la chitară, nici la voce. Voce senzațională.
2: Mulțumesc.
1: Da, iată-te, un debut s-a făcut. Dorli?
2: Da.
1: Facem schimb de locuri?
2: Da.
1: Următorul debut... sora, așa, Maia de 14 ani?
2: Maia are 16 și eu 13.
1: Maia are 16 și Dorli are 13. V-aș mai fi întrebat, dar o să spun eu așa, pentru că timpul ne presează. Profesoara voastră este Roxana...
2: Stroie.
1: Și ca să vezi, ea fiind artistă de blues, na. Și... toate lucrurile au legătură într-un mod foarte firesc. Am mai primit un mesaj de la Cristian care spune, probabil că a răspuns la mesajul trecut, aia cu nu mai faceți voi politică, cu vrem muzică. În muzica folk jazz cam asta este esența, o muzică politică semnalizatoare a derapajului politic. Acestea sunt mesajele voastre, eu le voi citi pe toate, să știți că și atunci când ne înjurați, eu am să citesc, pentru că așa e normal, e democrație. Dorli, ia să ne spui tu ce n-ai pregătit.
2: Mă aud.
1: Te auzi? Cum să nu te auzi? Toată lumea te aude.
2: Eu o să cânt o piesă scrisă de mine, care momentan se cheamă Devil Flavors Water. Adică mă gândesc să schimb numele, doar că este un nume temporar.
1: Perfect. Să știi că noi te ascultăm, okay, cu toții.
2: Te aude?
1: Normal.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Dorli Gambo și a fost la Folk bun la debut. Mulțumim tare mult. Avem și căști acum, auzim tot. Și aș da drumul, da, sigur că da, să fie și un pic de orchestrală, așa, ca la radio, sau cum îi zice, orchestrală, cortină, cum era, pe la noi, pe acolo. Gata? Au trecut emoțiile?
2: Da.
1: Cum o să fie, totuși, până la urmă, titlul cântecului?
2: Mă voi gândi, adică...
1: Răspuns corect. Cam ce era să-mi spui acum? Să nu zici, da, acum.
3: Ți-a zis, mă, că nu, că e temporar și
1: e
3: tot.
1: E temporar, dom'le, da. Cineva, uite, așa, înainte să plecați, că aveți școală mâine, aveți școală mâine, nu?
4: Din păcate, da.
1: Da, suntem cinstiți unii cu alții. Așa și noi la vârsta lor. Cum era cu untura, a? Să punem untura, ia zi-o la mamă, cum era pe vremea?
3: Nu recunosc.
1: Punem untură pe ele să le mănânce câinii.
3: Nu recunosc nimic, tu aveai untură, erai bogat.
1: Da. Așa, uite, super ideea să vină și fetele familiei Gombo și îmi plac chiar așa în engleză, așa sunt muzica generației lor. Oare percep limba engleză ca pe o libertate de exprimare sau ca pe o formă de protest? Întrebare pentru voi.
2: Libertate de exprimare.
1: Da. Libertate de exprimare.
4: Pentru mine personal, limba engleză e doar a doua limbă pe care o folosesc cel mai mult, adică, nu știu, e ca română.
1: Adică nu o luați ca un protest, ca pro așa, e pur și simplu,
4: da,
1: e
4: da. Uneori te exprimi mai ușor în engleză, alteori în română, depinde de cum îți vine ideea.
1: Mm-hmm. Hai zi tu. Mai aproape de microfon un pic.
2: Era un inside joke.
1: Inside joke, sigur. Spuneți domnul Alamă, că matale sunteți cu...
3: Și nu, mi s-au făcut genunchii gladiole, ce să zic. Adică eu sunt de 20 de ani iată acolo și încă când pun mâna pe chitară, nu-mi vine în engleză să mă exprim. Nu vine. Și într-adevăr, așa este, în engleză câteodată sunt niște situații în care foarte ușor se așează o idee în limba engleză, da?
1: Uh-huh.
3: Fiind mai bogată și așa mai departe. Dar, iată... Domnișoarele, la o vârstă fragedă, ajung să-și trăiască trăirile în altă limbă decât cea maternă, ceea ce...
1: Și în România, la ele acasă, nu ca dumneavoastră, în America, în România, de unde ați plecat.
3: Eu, da.
1: Nu?
3: Nu mai zic nimic. Da.
1: Nu mai zic nimic. Bine, mai sunt câteva mesaje și pe pagina oficială Folk Bun. Înainte să plecați, nu vă las așa de ușor. Da?
2: Da.
1: Mai aproape de microfon, așa, să ne auzim.
2: Da.
1: Așa, așa. Când ai când ți-a venit ideea să te apuci de muzică și de chitară? Recunosc că cred că asta e chitara aia, dar cumpărat-o noi, nu? Așa. La un moment dat zice, hai, să luăm o chitară bună pentru fete.
2: Nu, dar a fost ideea noastră.
1: Nu a fost ideea voastră? Ce ați făcut părinții?
4: Ne-au obligat. Au zis că de acum încolo faceți chitară și am primit o chitară de la un unchi și nu voiam la început, doar că da, am fost obligate.
1: Și e rău, nu?
4: Nu, adică acum nu m-aș putea percepe pe mine necântând la chitară. Adică a devenit o parte din mine personal.
2: Ei și-au dorit să cheltuie.
1: Păi, ce să facă și ei pe ce să cheltuie? Milioanele de euro pe care le-au câștigat de la radio.
4: Da.
1: Da.
2: Ce real.
1: Nu? Nici măcar domnul Alamar în America nu face bani ăștia. Da, păi...
3: Nu mai zic chiar și nimic.
1: Nu mai zici nimic, că te ia fiscul după aia.
3: Da.
1: Profa, cum e profa?
4: E Bruce. Foarte drăguță. Da.
2: E lângă... foarte talentată.
1: Nu, asta știm că e talentată, mă, că doar o știm pe Roxana Stroie. Dar așa, ca profesoară.
4: Eu zic că e o profă foarte bună, ne-a învățat tot ce știm, da. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, e pur și simplu foarte drăguță ea ca persoană. Adică... mereu când avem orele se mai întâmplă să râdem sau așa. Și și-a luat foarte multe pisici în prezent și e foarte amuzant. Nu știu, sunt drăguțe rău.
1: Câte pisici?
2: Cred că trei.
4: Da, trei, patru, nu știu.
2: Nu, trei.
1: Și vă lasă unde faceți lecțiile?
4: Online.
1: Adică n-aveți treabă cu pisicile. Am crezut că...
4: Mi le arată la cameră.
1: Da, da, măcar nu să introduc între corzi. Înțelegi, pisicile.
3: Mă află părinții pe ce dau bani.
1: Vă salutăm și pe Roxana Stroie și uite, vreau să vă rog să smulg într-un fel promisiunea asta ca următoarea dată să ne vedem împreună cu Roxana aici. Ce ziceți? Poate faceți un trio.
4: Vorbim cu ea.
1: Vorbiți cu ea. Uite, da. Bă, ce... Foarte corect. Ce ar putea să zică? Da, da, stai, rene, să întrebăm, să vedem, să facem. Mulțumesc tare mult. Cam până aici a fost drumul împreună al nostru în seara asta, nu așa ne-am înțeles, că în prima oră așa, mulțumesc Mira Gomboș, care n-ai zis o vorbă, dar ai filmat și îți mulțumesc că ai venit împreună cu fetele. Cătălin Gomboș, o discuție mult prea scurtă pentru cât ar fi putut să fie ea, dar data viitoare sigur vom avea mai mult timp și vom discuta inclusiv politică, nu?
5: Poate facem o discuție despre politica în folk, pentru că de la începuturi, că vorbim de Statele Unite, n-a fost despre floricele, dacă ne gândim la Woody Guthrie, care l-a inspirat pe Dylan, la John Baez, la ce se întâmplă în ziua de astăzi, pentru că au reapărut
3: cântăreții de ăștia militanți. Atunci la origini.
5: Exact, deci este important, exact ce ziceați voi mai departe, artiștii, mai devreme, voi artiștii sunteți, având o platformă, sunteți vocea cetății și nu sunt doar floricele pe câmpii, sunt și alea, e frumos să cântăm și despre ele și despre iubire și să ascultăm, mă rog, noi ascultătorii să ascultăm melodii de genul ăsta, dar contează și mesajele. Până la urmă, și cu asta eu vreau să închei, cel mai mare folkist sau unul dintre cei mai mari ai tuturor timpurilor, Bob Dylan, care a fost militant, a luat și un premiu Nobel pentru literatură, deci vorbim de chestiuni extrem de serioase. Și voi știți că le-am auzit și prin versurile voastre. Nici voi nu cântați doar
1: despre floricele, vreau să spun. Uite, acum dacă tot ai adus discuția aici, o să cer de rugare de la Mira și de la fete să mai stați după publicitate, să mai rămână tata un pic cu mine aici, că avem să domnul Gomboș și împreună cu domnul Alaman am putea să dezbatem, apropo de oamenii cetății, un caz de acuzație de discriminare.
2: Îi dăm voie.
1: Îi dăm voie, nu? Mai ales că este jurnalist bătrân, vorba aia. Și asta nu e o discriminare, când spun. Bine, ne reauzim în câteva minute cu Romera Laman și cu Cătălin Gomboș pentru un scurt episod, să povestim ceva despre ce a fost la Arad săptămâna trecută. Deocamdată avem un cântec al lui Romera Laman care se numește Dragă Lună. Revenim aici la Folk Bun, la Rock FM.

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
4: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, telea capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
3: Kel Total, pentru că meriți.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
7: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
8: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
7: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
8: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.
9: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
10: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
11: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
12: Locurile sunt limitate.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: For those about to pay for other commercials, we salute you.
15: Back to rock now.
16: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Romana Laman cu Anima nu-i, așa s-a numit piesa, un folk altfel, ca să nu-i spun direct pe nume, auto-intitulatul curent inductiv, nu?
2: Da.
1: Da.
2: Da.
1: Suntem aici la această masă, precum spunea un cântec, o proto... Cum îi zicea, domnul Gomboș? Protomanea, cum îi zicea? Așa îi zicea. La o masă mai retrasă. Nu? Așa era. Un domn care era confundat cu Saddam Hussein, multe lucruri de povestit de acolo din Irak, dar altă dată.
3: Altă dată.
1: Acum vom povesti, pentru că profit de experiența voastră de viață și profesională, de locul în care viețuiți, domnul Alaman, în America, acolo unde s-a dus la extrem chestia asta cu discriminarea și cu toate lucrurile, domnul Gomboș, un mare analist și un mare, cum să spun, chirurg al știrilor false și al fake news-urilor. Dintr-o întâmplare sunt implicat într-un caz de discriminare. Un ziar online, în fine, din Arad, a scris ceva de genul, am să fiu un pic mai rapid, nu știu câte zeci de mii de lei pentru ca să te mănânce de viu țânțarii și canibalul. Plângere la CNCD după ce un duo de folchiști a cântat o piesă rasistă la Folk Maris, un festival de la Arad, care a fost într-un loc în care a fost și țânțari, că asta e, și în care se spun niște lucruri care, tocmai în felul în care sunt ele enunțate, ar putea să fie și sunt deja discriminatorii, scrie domnul ziarist, căruia nu-i dau numele, că nu vreau să-i fac reclamă. În total, cu tot cu organizatorii, chiriași și asiatici de la nu știu ce, boschetare din Alfa și confecții și niște rătăciți studenți fotbaliști din Africa, curioși de ce se mai cântă pe meleagurile astea care, nu-i așa, îi primesc cu brațele deschise într-o țară democratică pe cei care contribuie pozitiv atât la nivelul nostru de trai, cât și la imaginea României în lume. Ei bine, s-au ales cu traume, aici voiam să ajung, au avut ocazia să asculte întunecat, suprarealist, nazista piesă Canibalul. Amândoi o cunoașteți, probabil că și câțiva dintre oamenii care ascultă la radio, în interpretarea Cristi Dumitrașcu și Andreea Saron, le-a dat cu rest. Aici mai spune că piesa a pus aici versurile, ceea ce, da, putem să le citim și noi, dar n-avem timp. O să fac o postare după terminarea emisiunii pe pagina oficială Cristi Dumitrașcu, în care o să vă arăt și ce au scris oamenii ăștia și cum arată piesa și care este incriminarea. Și zice că scrisoarea plângere care ne-a fost trimisă atât nouă și mai multor organe de presă, cât și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, semnalează un episod în care Cristi Dumitrașcu și Andreea Saron au interpretat în public o piesă cu versuri care descriu un negru canibal, așa, dintr-un sat de negri ce își mănâncă soția, un mesaj rasist degradant la adresa persoanelor de origine africană. Acolo era și un domn din Africa, probabil că fotbalist pe la nu știu ce echipă pe acolo, și există, spune omul ăsta aici în scriere, că există o plângere la CNCD. Eu aștept să iau chitara să cântăm aici, în direct, să vedeți că nu e vreo de nicio discriminare. Voi o cunoașteți. Într-un sat de negri, un biet canibal și-a mâncat nevasta după un curmal. Este o glumă, e o convenție, este o operă...
2: E un pamflet, dacă
1: vrei. E un pamflet care este pe un album de vreo 25 de ani. Este publicată poezia asta în vreo 7 cărți ale lui Liviu Vișan, cel care a scris versurile. E un exponent al poeziei licențioase în România. Și dintr-o dată, iată că oamenii spunea că domnul din Africa n-a înțeles cuvântul curmal, ești în puțină română. Dar cum să cântăm așa ceva? N-a fost un sens peiorativ. Și acum vin către voi, pentru că am mai avut discuția asta înainte să intrăm, și ce ar fi trebuit să îndeplinim noi în cântecul ăsta ca să fie cu adevărat discriminatoriu sau...
3: Nu știu ce i-or fi nemulțumit pe ei. Noi discutam mai devreme înainte de emisiune despre folosirea cuvântului negru.
1: Așa.
3: Care poate fi interpretat, este o insultă în engleză care sună similar, the N-word, nu o să-i spunem noi, nu o să-l spunem noi acum, pentru că acela chiar jignește persoanele negre. E foarte folosit.
1: De culoare, cum zic ei.
3: Uite, asta este o problemă, pentru că noi am avut discuțiile astea ca jurnaliști. Care este terminologia corectă în limba română? Că nu o să folosim african-american. E prea lung. Mie, de exemplu, mi se pare că are o tentă de rasism când zici de culoare, pentru că deja ai intrat într-o altă zonă, l-ai diferențiat. Când zici negru, asta este chiar cum arată un Barack Obama. Și de ce spun asta? Că nu, în România n-am avut cazuri de genul ăsta, de-abia acum au început să vină de relativ puțini ani, să înceapă să crească numărul oamenilor din alte zone, să avem o oarecare migrație. Și așa ne uităm în zona unde aceste chestiuni sunt sensibile, în Statele Unite, și cred că o să poți să ne spui tu mai mult despre asta. Acolo, de exemplu, eu l-am auzit pe Barack Obama, da, care a fost președintele negru al Statelor Unite, vorbind despre el însuși, și am citit în presa...
1: Black man,
3: care...
1: nu?
3: Black man. Uh-huh. Deci asta este. Black man, white man, nu este nimic rasist în asta. Era, în cazul tău, este vorba de o poezie. Și aici știm cu toții că a fost o campanie puternică tot în Statele Unite. Hai să curățăm cărțile, hai să curățăm filmele, dar și aici este cu nuanțe. Că una este... la 200 de ani distanță să ți se pară că nu-i corect politic Mark Twain, trebuie să te gândești un pic și la epoca respectivă, ce ar fi noi să-l scoatem din biblioteci pe Eminescu, pentru că are niște texte xenofobe, chiar și, cred că și antisemite pe alocuri, deci da. Foarte dure. Au existat și unele contestate în epocă. De exemplu, a fost o mare discuție cu filmul Pe aripile vântului. Atunci, da, au fost probleme când s-a făcut, pentru că vorbim de altceva, de o întreagă, face parte dintr-un curent de cosmetizare a războiului civil, de promovarea așa-numitei nobile cauze, niște cavaleri și domnițe din sud, iubiți de sclavilor. Asta a fost, bineînțeles, este o prostie. Erau niște exploatatori, ca să...
1: Sigur.
3: Dar în sensul, chiar în sensul cel mai urât al cuvântului. Și au fost proteste în epocă, în anii 40. Dar să mergem chiar să ne apucăm să corectăm bibliotecile, este o, mi se pare că deja intrăm într-o zonă exagerată care trece chiar un pic și de cenzură. Sigur, cei care sunt cei mai în măsură să spună așa ceva sunt
1: cei de la Consiliul...
3: Cei afectați.
1: Păi da, uite, cel afectat...
3: Da, dar dacă a înțeles această chestiune, pentru că dacă el a făcut confuzia cu peiorativul
4: N-word,
3: chiar a fost un caz cu un fotbalist român, cred.
1: Da.
3: O situație de asta
1: cu arbitru,
3: arbitru a fost o situație.
1: Cum se vede din America treaba asta?
4: Ei, în America este foarte nuanțat și acolo. Gândește că ei își permit între ei, da, să-și spună cum vor. Ceea ce este perfect în regulă. Da? Problemele apar atunci când nu se face diferența, exact ca și în cazul de față, într-o intenție malițioasă și una de conjunctură culturală. Și sunt adesea situațiile acestea în care emoțional, datorită emoțiilor, stării emoționale foarte pervergente, lucrurile degenerează atât de mult în care apare așa un moment, nu-ți mai dai seama ce se întâmplă. Nu-ți dai seama care este subiectul, care este predicatul. Momentan în America treaba este foarte sensibilă, ajungi să te scuzi și că respiri, că poate n-ai respirat pe frecvența care trebuie. Asta este adevărul.
3: Da, dar în continuare în America actul artistic are parte de o toleranță. Să ne gândim numai la filmele lui Quentin Tarantino.
4: Așa este.
3: El a scris scenariile și a folosit din plin acest cuvânt. Știu că au existat anumiți oameni care s-au simțit ofensați, dar până la urmă sunt voci marginale. Este considerat un mare artist și s-a înțeles de ce a pus în gura personajelor anumite cuvinte.
4: Dar să nu uităm că în Hollywood mereu lucrurile acestea au fost acceptate, după aia împinse către și mai mult și cumva impuse ca și normă socială, și ăstea sunt pe o coastă de vest a Americii. Dacă te duci în partea cealaltă, e taman opus. Da? Deci dacă e să vorbim Florida versus California, și nu vreau să degenerăm, să mutăm discuția asta care ai început-o tu chiar în zona asta din America, pentru că acolo părerea mea e că nu se încadrează așa de mult. America are o istorie de... de...
1: Bun, hai să revenim, că dacă da. E, știi, nu-i bancul ăla cu, cu ăla până în Florida... Și
4: concluzia mea este ieșit că omul Obama președinte. Omul ăsta, exact ce a zis și colegul meu înainte, omul nu știe despre ce este vorba acolo. S-a jignit din neștiință de cauză.
1: A fost o confuzie a cuvântului în românește negru, care nu are nicio legătură
3: ori
1: cu
3: enorți. Ori asta, ori... Poți să-mi închipui că, nu știu, și-o fi închipui că există stereotipii că africanii ar fi...
1: Cu toții canibali.
3: Canibali, da, dar da. Nu este. Știm că atunci când a fost explorată Africa, existau cazuri și a fost o oarecare efervescență în Europa. Erau hărțile alea care arătau nu doar în Africa, ci și în, de fapt, cred că mai ales în zona Pacificului, insulele canibalilor, pentru că chiar exista canibalismul, s-a practicat ritual, cred că până acum câteva zeci de ani. Și nu mai vorbim, crime de război au fost cazuri chiar și recente, sau ăștia, tot felul de... Deci e un fenomen care există.
1: Negru de...
3: Până la urmă. Dar nu, eu nu-l văd ca o... Deci n-am auzit, sunt de niște zeci de ani în România, n-am auzit această... raportat, deci ca o stereotipie ce spuneam mai devreme, ai zis african, ai spus canibal, că atunci da, am avea da, într-adevăr corect. O problemă, că ar fi o insultă, dar nu e cazul, e o glumă, ca și cum am vorbit despre Jules Verne.
1: Da.
3: Din nou, e o poezie scrisă acum zeci de ani.
1: E o poezie acum zeci de ani scrisă, a fost publicată pe un album care a ieșit pe piață acum 25 de ani. Este un cântec pe care l-am cântat în foarte multe festivaluri de atunci și până acum și este pentru prima dată când cineva pune problema în felul ăsta. Vlad Părău ne scrie: negru din română corespunde lui black din engleză. Numai analfabeții funcționali din România sau cei care nu au învățat engleză la școală confundă negru. Bine, omul era din Africa.
4: Dar cel care a scris articolul nu era din Africa, nu?
1: Bine, el a reprodus scrisoarea doamnei care a înaintat către CNCD, da. Care, în fine, fusese pe acolo cu domnul din Africa.
4: Deci ce vreau să zic, omul ăla singur nu a făcut chestia asta, e o neînțelegere încurajată.
1: Da.
4: Este
1: da,
4: așa, probabil. Cum să zic eu, a self-entitlement. Hai să o facem că dă bine la
1: publicitate. Să rostogonim. Da. Și ori mai fi avut ceva și cu organizatorii și atunci treaba e
4: oablă.
1: Rezolvată, știi? Că au avut un motiv serios să dea cu noroi. Nu-i nimic, voi face o postare detaliată cu articolul și cu piesa incriminată pe pagina oficială Cristi Dumitrașcu.
3: Asta, da. Acum lăsăm la o parte acest caz. Nu trebuie să neglijăm problema rasismului în România,
1: sigur că nu.
3: Care există și e cea mai veche față de minorități, față de minoritatea romă, pentru că există, ne-am izbit da, cu toții de da. Asta. Și cea mai recent am tot văzut că sunt cazuri, din fericire încă izolate, dar tot mai multe, de rasism direcționat împotriva migranților și
1: corect.
3: Chiar și de violențe. Iar asta este chiar un pericol pentru societate. Asta
1: este un pericol și noi suntem
3: dur.
1: Exact de partea asta baricadei. Noi suntem oamenii care suntem...
3: Exact, care zicem că nu
1: că
3: are
1: nu e,
3: ce căuta
1: nu
3: extrema dreaptă.
1: Da. Da, să merge acolo încât să pui un act artistic, o poezie scrisă acum 30 de ani de un poet pe care eu am compus muzica aia și la aia, deja e...
3: Și o poezie care este o glumă, nu îndeamnă...
1: Da, exact.
3: Hai să facem nu știu ce cu ei.
1: Mulțumesc tare mult, Cătălin Gomboș. Mergi cu fetele ca o mâine școală. Eu rămân cu Romela Laman pe ultima parte a emisiunii. Avem un cântec în premieră despre care vorbeam mai devreme. A doua excepție în seara asta au fost două cântece în engleză cântate de Maya și de Dorli. Acum vine cântecul Forever.
4: Uh-huh.
1: Aha, vorbim după despre el.
4: Vorbim.
1: Gata, Forever, Romela Laman la Folk Bun. Mai avem vreo 20 de minute din emisiune, dar cred că mai depășim un pic, că n-o fi foc.

0: Porc Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Hai că am revenit, au plecat invitații familia Gomboș. Suntem în continuare cu Romela Laman. Domnule, piesa pe care am ascultat-o acum, Forever, pe mine m-a impresionat foarte tare, pentru că este acel tip de piesă care te transportă în altă dimensiune. Chiar așa cum ai spus tu modest, domnule, că e o chitară, că-s două acorduri, că nu asta e important.
2: Ce... Sigur nu este important. Mi-aduc aminte, nu știu unde auzisem la unul din cântecele mele niște comentarii că e din trei acorduri, domne. Cam așa era. Nu știu dacă
1: așa spuneau și despre Stănculescu pe vremuri, despre Bodolan și despre mai mulți.
2: Da. Sincer să spun, mie mi se pare, mi s-a așezat așa într-o doară pe o geană niște vorbe pe care le-am auzit și din alea a ieșit cântecul ăsta dintr-un foc. Deci n-am stat să-l bibilez, n-am stat să mă gândesc dacă e bine la stânga, la dreapta, nici la cuvinte. Cred că ăsta era un mine cumva într-un colț unde n-am intrat eu niciodată sau nu știam că el este acolo și trebuia dat afară ca să facem loc la altele. Asta s-a și întâmplat.
1: Și primește provocarea. Era o de-asta cu provocare,
2: da,
1: așa,
2: da.
1: Să preluăm
2: da.
1: Data viitoare când vii. Vei încerca și o variantă în română? Sau, cum spuneau fetele mai devreme, știi, e mai greu să gândim...
2: O provocare tot timpul, că te scoate din zona aia de confort, nu zic nu. Însă eu am mai făcut și la alte cântece, poate vin cu un răspuns în limba română, știi?
1: Așa.
2: Ca o continuare.
1: Uite, interesant.
2: Ca o replică, ca să zic așa. Da, e un cântec în engleză. Nu, mie nu-mi place să mă aud vorbind în engleză, dar păi să cânt.
1: Și și asta a fost reținerea ta.
2: Probabil
1: când...
2: că este un handicap de-al meu pe care, mă rog, mi-l recunosc și nu mi-l pot opri. E o fobie, practic. Uh-huh. Și cred că se întâmplă asta la mulți artiști români din generația asta mea. Mă uitam la fetele astea două care au avut cântece în limba engleză. Primul cântec cu niște versuri foarte grele și niște mesaje puternice. Nu știu dacă... Eu la vârsta lor eram atât de intens, să zic. Știi, eram mult mai generic.
1: Păi, cam toți în generație eram generici, că doar ce aveam în România, o casă de nebuni.
2: Da,
1: păi,
2: da.
1: Ce, cam unde se poate compara ceva?
2: Deci, asta vreau să zic, că poate că generația asta tânără care vine din spate are altă maturitate artistică.
1: Și emoțională.
2: Și emoțională și așa mai departe. Nu știu dacă sunt mai fragili sau mai intenși, sau poate amândouă într-una fac ceva frumos. Însă pentru mine cântecul ăsta de l-am făcut eu, doar o trăire pe care am avut-o, am scris-o, am pus-o pe chitară, ți l-am arătat ție și ea că te-a ajuns în radio. A fost pentru câteva minute, a ta m-a lăsat sufletul, l-am pus pe Instagram numai.
1: Așa.
2: Și l-am șters după aia, pentru că nu mă simțeam cu el în regulă. Acum l-a auzit o țară întreagă și asta e. Nu vreau să fac mare lucru din treaba asta, că a cântat alăman în limba engleză, doar că pentru mine este e anormal.
1: Uite, mai am încă o piesă și eu cred că se bucură oamenii, pentru că uite, am doar mesaje laudative. Te prind foarte greu aici. Noi corespondem și ne auzim la telefon, dar acum că ai venit și cu tolba plină de cântece, mă bucur că putem să difuzăm cât mai multe. Ieri am fost braz, este următorul cântec. Înainte de a-i da play, am să citesc câteva mesaje de pe pagina oficială. Marius Matache, foarte mișto piesa asta, una de pe la mai devreme, una dintre ele. Congratulations, Valentin Todor. Adelina, bună seara tuturor, mulțumim pentru invitații. Nu mă întreba de ea, dar eu întreb.
2: E un cântec și acela.
1: Așa. Claudia Arad, seară bună, folc bun, minunată emisiune, la mulți ani, Claudia, știm că a fost ziua ta de curând. Maria Boar, seară frumoasă, dragilor. Mimi Croitoru, bună seara, folc bun, frumoasă emisiune, interesantă, vă ascult cu drag și plăcere. Mariana Rugea, seară bună, folc bun. Marius Ojog, frumoasă emisiune, Cristi, mai cu seamă când este vorba despre blues. Salutări din îndepărtatul oraș Călăraș, ne-am văzut la Arad chiar acum în weekend. Mihaela Andreev, faină emisiune, și mai sunt câteva, dar aș vrea să ascultăm, înainte de următoarea pauză, să ascultăm Ieri am fost brazi. Ai vreo jumătate de minut să ne spui despre ea.
2: Aici te-am adus cu tot ce ți-am spus. Aveam versurile acestea și din versurile acestea s-a născut Ieri am fost brazi.
1: E, atunci să ascultăm Ieri am fost brazi, Romela Laman, probabil penultima piesă a ta din seara asta, dar nu-i nimic, chiar și de la distanță voi mai primi niște cântece.
2: Sigur că da.

0: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
1: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Acțiune!
7: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: We'll be back soon.

0: compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: The break's over. We're back on Rock FM.
6: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
7: Și cu Romel Alaman ultima dată în seara asta, dar ne vom mai revedea probabil tot anul ăsta, cine știe.
8: Cine știe, nu
7: când
8: se știe.
7: Când mai vide peste mări și cer, și țări, apropo. Eliza Penciu, bună seara, dragă Folbun, Cristi, dragi invitați, fain circul, a fost mai devreme. Anca Irina Enache, bun sosit invitatului de peste mări și țări, Romel Alaman. Mimi Croitoru, bună seara, Folbun, frumoasă emisiune, interesantă, vă ascult cu drag și plăcere. Tudor Olaru, Folk On, seară bună. Vom încheia cu o piesă a băieților de la Folk Frate, care în ziua de vineri, 12 iunie, la ora 8, au un concert în București, pe Bulevardul Regina Elisabeth, chiar în The Pub, dacă nu mă înșel. Da, chiar în The Pub, unde fuserem noi aseară.
8: Ce să-ți mai povestesc?
7: Da, adică un loc plin de muzică bună. Vom asculta piesa în premiera lor, Iarai, Folk Frate, însă până atunci aș vrea să te mai întreb pe tine care este situația ta muzicală acolo, pentru că am înțeles că ești, e un pic diferită promovarea muzicii în state decât aici. Sunt diferite platformele de streaming ale muzicilor, pentru că îmi spuneai că este și monetizat mult mai bine decât aici și tu chiar fără participări în concerte foarte multe și n-ai o notorietate așa mare ca unor artiști de mainstream,
8: da.
7: Cu toate astea ai deja niște venituri, nu știu cât de mari sau cât de mici, dar chestia e că funcționează.
8: Deci asta nu are legătură cu state, are legătură cu artistul și cu...
7: Deci nu e vreo particularitate...
8: Nu e particularitate care să vină din cadrul economic, ca să...
7: Da? Mă gândeam că poate e altă...
8: Nu. Deci eu am o din asta de crowdfunding, da? Buy me a coffee, să zicem, unde
7: așa.
8: Am un magazin, am niște posturi și mă conectez cu lumea acolo, însă el nu este... Nu este o treabă care să fie larg popularizată, dar mă conectez cu fanii, încerc să o fac în mod personal și toată relația asta este întreținută cu material de la mine, da? Cântece, povești din interior, filme din interior,
7: și în seara asta ai avut două camere cu tine, ai filmat, ai...
8: Da. Deci astea sunt lucruri care merg behind the scenes, merg pentru oamenii ăștia care donează bani lună de lună și când zic bani vorbesc de $1, de $2.
7: Un Patreon de la noi, așa.
8: Exact, ca un, exact ca un Patreon, da? Și eu ofer în schimbul la banii ăștia mult mai mult decât se vede pe Facebook și pe... Acum tu să nu înțelegi că lumea stă la rând să vadă ce face lumea la lăman. Nu, nici măcar nu e vorba despre asta, dar am 10 membri care plătesc, am 32 de oameni care donează bani și nu știu câți fani, să zic, că ultima oară când m-am uitat sunt 70, 80, nu mai țin minte. Și se întâmplă așa odată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori pe an mai vin și oameni care donează mult, mult, mult mai mult decât...
7: Abonamentul, subscrierea.
8: Da, subscrierea de $1 cât este, da. Și atunci, lună de lună, lucrurile astea se adună, adică puțin cu puțin cu puțin și se face ceva care merită, pentru care merită să muncești. Și atunci eu am o relație personală cu oamenii ăștia.
7: Mai spuneai ceva interesant?
8: Artistică, personal artistică, da.
7: Promovarea unui artist în ziua de azi, vrem, nu știu, mie mi se pare că încă acolo se dă ora exactă, și sigur și în UK,
8: da.
7: Și în Europa, dar

0: acolo da. Sunt muzicile în state. Și spuneai că promovarea unui artist nu mai e de mult ceea ce încă la noi este. Traiectoria lui, spectacolele în care apare sunt foarte previzibile și foarte clasice aici.
1: Da.
0: Și îmi spuneai despre un concept în care ți-ai promovat albumele și ai văzut și tu la alții, că mi-ai spus că na, te-ai inspirat
1: da.
0: Din...
1: Da, da, da.
0: Și cu tot o altă abordare, cu, cum spuneai, cu inside the scene, cu toate lucrurile da, da, din da. Spate.
1: Da, da. Deci toate lucrurile astea... e foarte ușor să fii ignorant și e foarte ușor să fii leneș, mai ales când vine vorba de domne, am un cântec și... Știi că primești pe Facebook, îți trimite cineva un cântec, fără introducere, fără context, bă, mă cheamă așa, spune și mie nimic, doar îți trimite un cântec. Și eu ce să fac cu asta, știi? Ei, dacă schimbi un pic atitudinea și încerci să te introduci, să te gândești, mă, dacă eu intru, cineva intră pe canalul meu de YouTube, care e cel mai bun cântec al meu? Dacă eu mă întâlnesc mâine cu Mircea Baniciu și îmi zice, măi, Alamane, care e cel mai bun cântec al tău? Dă-mi-l mie. Pe care? Ai ce să faci, ai ce să dai. Și cam asta este atitudinea mea, îmi pun întrebările astea și îmi pregătesc într-un fel sau altul un fel de carte de vizită și...
0: Cu merchandising, cu toate cele, adică deja
1: da,
0: ai...
1: Da. Deci am învățat un pic și care este algoritmul pe YouTube, cum trebuie spuse, când trebuie spuse. Nu poți să pui un cântec doar pentru că îl pui pe YouTube, oricât de bun e cântecul acela. Gândește că pe YouTube, la oră de oră, sunt milioane de upload-uri de toate, mai ales muzică, da? Dar trebuie să ieși cumva în față, da? Deci dacă lucrezi în spate cu Instagram, cu Facebook, cu toate platformele astea de stream și nu o faci insistent și nu folosești, că acum am văzut că se poartă treaba aia cu arond urmăritorii, arond fan și deci ajungi să enervezi lumea, știi? Eu postez relativ rar, o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, nu am reach mare, un post de-al meu n-ajunge aproape nicăieri. Dar el intră în algoritmul ăia de știe Facebook-ul cine sunt. Când cineva mă caută, mă găsește mai degrabă pe Facebook decât pe Google. Pe Facebook e gratis să te găsească cineva. Pe Google e foarte greu să fii în capul listei. Știi, decât dacă pui numele Romel Alăman sau precis un nume. Dacă pui un cântec, Dragă Lună, să zicem, din cele 10 cântece care sunt înaintea mea cu Dragă Lună, apare și al meu acolo. Despre asta e vorba și ăla este luat din link-uri de Facebook. Nu vreau să exprim, să dau acum o rețetă de marketing, că fiecare e diferit.
0: Păi chiar vreau să întreb, dacă nu te-ai gândit să faci niște întâlniri, cum se poartă acum, un fel de masterclass?
1: Cristi, nu e pentru mine, nu sunt pentru, nu vin eu să dau
0: sfaturi. Cu ingineria ta acolo.
1: Nu, cu ingineria mea și când am vreme, uite, vezi, mai am și reflexii rutiere în muzică, ca să zic așa. De ce am spus lucrul ăsta? Vreau să zic că artiștii, în general, dacă își pregătesc produsul muncilor, da? Al meu e un cântec, da? Dar să-i dea și haină frumoasă și să se intereseze, domne, cum fac să-l pun acolo, să ajungă și la urechile lui Cristi Dumitrașcu, la urechile lui Manciulea. Deci ei trebuie să se conecteze cu oamenii ăștia, trebuie să învețe să fie deschiși și autentici. Acum, ce am zis eu, egal cu zero, dacă nu-ți dai interesul, nu e. Da? Deci că vorbeai de crowdfunding și în America, că de acolo plecasem. Când ajungi să ai un fanbase relativ bun și vorbesc aici de 10, 20, 30 de oameni, dar care atunci când pui un cântec ăia, 30 de oameni lucrează cu tine și îți dau feedback, atunci aici ai creat o nișă a ta și te vei bucura de aia. Aia în ani, în 10 ani, nu știu, că nu am ajuns nicio acolo, aia se dezvoltă, crește. Da? Dar când ai un recital, vii în București și faci un recital, știi pe cine te poți baza, între ghilimele, că din 30 îți vin 10, tot e ceva. Dar de undeva trebuie să începi. Cam despre asta este vorba. Nu e o rețetă motamo. Mi-ar fi plăcut să-l aduci pe Machie încoace, că el știe lucrurile astea foarte bine.
0: Data viitoare la încep și facem o dezbatere.
1: Da, el cunoaște, de lucrează marketing. De mult în marketingul ăsta digital, cu website-ul, cu știe cum să le lege. Deci sunt niște lucruri acolo care nu pot fi explicat așa dintr-o suflare, e pregătire în timp și eu mereu am un plan, da? Deci albumul ăsta, Dragă Lună, ăsta e cum trebuia făcut, cum s-au făcut tricourile, cum au făcut pachetelele și așa mai departe. Asta e gândită de anul trecut.
0: Da. N-am apucat, din păcate, să vorbim despre multe lucruri, cum ai tras tu discul ăla în pădure, cum ai făcut niște experimente extraordinare, dar rămâne timp și pentru asta. Mulțumesc, dragă Romela Laman.
1: Mulțumesc și eu de invitație, dragă Cristi.
0: Și după cum ziceam, încheiem cu Iara e de la Folk Frate, ultima lor piesă care va fi lansată, prezentată în The Pub vineri 12 iunie. Până atunci vă salut pe toți și, cum zic eu la final de emisiune, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folk de aici de la Rock FM, chiar și când depășim cu câteva minute. Mulțumesc tare mult, mulțumesc, Romel.
1: Numai bine, mulțumesc și eu, la revedere.

Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu

0: Om la lună, la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: 25 de ediții,
3: mii de filme,
0: un singur DIF.
3: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
0: Detalii și program pe TIFF.ro.
3: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
4: Powered by Rock FM.
5: Am mers zi și noapte.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună vama.
8: 25 iulie, vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Bikers for Humanity Rockfest 2026. Suntem toți tari ca munți.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
4: marketing
3: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
4: de la Forumul Economic Mondial
3: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
4: pe brandminds.com.
3: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să

0: ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. 25 de ediții,
0: mii de filme,
1: un singur TIFF.
0: Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
1: Detalii și program pe tiff.ro.
0: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Viața bate câmpii.
7: Publicite.
8: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, fratine, mă?
7: Cu nou șampon Trin 1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no!
8: Kel Total, pentru că meriți!
9: Viața bate câmpii! Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
11: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
11: Rockstad 2026.
0: Intră pe Rockstad.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
2: marketing
1: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
2: de la Forumul Economic Mondial
1: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
2: pe brandminds.com.
1: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Rock FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival.
5: Made of Bucharest, connected by design.
6: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
7: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
8: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
7: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
8: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
7: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
8: Oameni reali, muzică reală.
7: Rock FM.
8: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
8: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat.
8: Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM. It rocks.
1: I could stay awake just to hear.

Check out my melody. Rock FM. It rocks.